0: و عملا شوي بي نه نظرا او خپل د معلم په شخصیت پورې هم اړه لري چې معلم څومره با اخلاق وي څومره با تقوا وي یا د ښو کارونو خپله یوه نمونه وي یوه بیلګه وي مثلا معلم صنف کې وایي چې سګرت څښول مضر دي د صحت لپاره او د ټولنې لپاره داسې نه سي چې په هماغه شیبه کې دی خپله قوتای را وباسي او سګرت ولګوي یا یوه بله ټولنیزه ستونزه تشریح کوي او خپله عملا په هغه کې راښکیل وي یعنی هغه څو عوامل لري چې هغه ټول سره لاس په لاس شوي دي چې د معلم مقام زموږ په یو جنګ ځپلې ټولنه کې دومره چې ښایي هغسې نه ده ورکړل شوی د معلمي مسلک روزي نه لري د هغه لپاره څوک زړه مخکې تاسې وویلې چې ولې د معلمي دندې ته څوک زړه نه ښه کوي هغه روزي نه لري یا ډاکتر و انجینیر ته ولې زړه ښه کوي ډاکتر و انجینیر څونه معاش لري څونه عاید لري او عملا څه کوي درناوی کوي خلک او بله خبره دا ده چې په ټولنه کې تر څو چې د ناپوهۍ خبصه پرته یي په عامو ذهنیتونو کې هلته هېڅکله علم معلم او هغه د ارزښت وړ نه وي ډېر ځلې خلک په معلم پسې نه ځي بلکې خرافاتو پسې ځي داسې مې ما یو وخت داسې مقالې لیکلې چې زموږ لوحې هلته لیکلي چې وبخې لیکلي پوهان ډاکتور فلانی د دغه امراض متخصص تر څنګه یې بله لوحه ده چې د فالبین او د هغه لوحې ده او فالبین ته لاین ده ولاړ ده نوبت نه پیدا کېږي او پوهان ډاکتور ته هېڅوک نه ورځي هلته خو د ټولنه په دغه کچه کې ده چې فالبین ته ارزښت ورکوي او ښوونکي ته یا ډاکتر ته یا تحصیل کړي ته یا علم والا ته نه ورکوي نو د ما له نظره وړاندیز د ما دا دی چې که غواړئ چې دغه ذهنیت بدل سي نو باید میډیا کار وکړه په عامه ډول د معلم د شخصیت لپاره معلم ته دولت هم پاملرنه وکړه د هغه د معیشت لپاره د معاش د لوړولو لپاره د پوهې د کچې د لوړولو لپاره پخوا داسې یو هغه و دلته شینواری صاحب ناست ده چې د ژمي په رخصتي کې به د ښوونې او روزنې وزارت یو سلسله کورسونه درلودل چې دا معلمین به هلته ورتلل زه خپله نه یم ورغلی نه مې تدریس پکې کړی ده خو معلمین به ورتلل زه نه پوهېږم چې هلته دوی څه شی ورته ویلې څه شی تدریسول خو په هغو کتابونو خبر یمه چې کوم کتابونه چې نصاب کې و د هغو په خپله معلم سم نه پوهېده چې هغه پې پوه نه سي نو تدریس به سره قد سي شاګرد نه به څه شی جوړ سي نو دغه ټول عوامل دي چې د هغه حیثیت د معلمۍ یا د هغه د شان یا د هغه حیثیت لږ ټیپ معرفي کړی دی بښنه غواړم
1: بله ډاکتر صاحب تاسو په نړیوالو نهادونو کې هم کار کړی دی افغانستان یوازینی هیواد نه دی چې له اقتصادي او سیاسي بحران سره مخامخ وو ډېر هیوادونه له جګړې او بحران څخه راوتي دي که په دغه برخه کې همدې مشخصه برخه کې د ښوونکو د وضعیت او د ښوونکو د وضعیت له ښه کېدو سره د معارف د وضعیت ښه کول یو بریالی موډل تاسو مطالعه کړی وي او له ګڼو اړخونو نه البته چې د یوې ټولنې ټول شرایط بلې ټولنې کې د تطبیق وړ نه دي په دې پوهیږو اما له فرهنګي پلوه عقیدوي پلوه له ګڼو شرایطو له نظره که افغانستان ته یو ورته موډل مطالعه کړو او وګورو داسې یو بریالی موډل ستاسو په نظر راځي هلته څه وشول چې ښوونه روزنه بدله شوه د ښوونکو وضعیت ښه شو چې په افغانستان کې هم لږ تر لږه هغه موډل تطبیق شي په یو شکل باندې البته له خپلو شرایطو سره
2: بالکل فکر کوم که اروپا مثال راوړو اروپا افغانستان سره لکه تاسو چې مقایسې وړ نه ده هلته کلتور او جوړښتونه او بنسټونه ډېر قوي دي که نه هغوی د جنګ جهاني نه وروسته خپل سیستمونه ډېر زر ورغول د افریقای ملکونو تجربه ناکام دي کله بنگلاديش تجربه ونی سو سره د جنگ نه دي تر کړه ول اقتصادي وضعیت ښه نه و کنه یو غریب ملک او وروسته پاتې ملک ول الته کادرونو او روشن فکرانو یو قوي تعهد وکړو او خپل د معرف سیستم اصلاح کړو او یو د اسیای کې اسیای هیوادونو کې یو له خو هیوادو مایر تعلیمي سیستمونه څخه شو مګر یوازې لکه ماډل لکه تاسو مې کافي کول باندې مشکل نه حلېږي بنیادی مسله همدا ده چې ښوونکي ته هم د حیثیت مسلې ته توجه وشي هم یې د ظرفیت وړتیا وړتیا یې هم په مضمونی پوهه کې ډېره شي او هم د تدریس په اصولو کې هم د ماشوم په ارواپوهنه باندې دې پوه شي او هم دغه یو معنوي مکلفیت وګڼي نو دغه ټول د بل خانه باید بېرته د حمایه شي د مادي مسایل هم حل شي ځکه چې تر څو د سړي ډوډۍ نه وي نورو لوکسو ضرورتونو ته توجه نه کوي ځکه انسان چې دی طبي همداسې د یوې اساسي اړتیاوې دي یوې بل لوړې اړتیاوې دي نو تر څو چې اساسي اړتیاوې د اوبه او ډوډۍ او هوا او کور دا یې پوره نه شي نورو ته نه وزګارېږي نو په دې حساب د حل لارې شته دی خو د حکومت اراده او د وسایلو او امکاناتو موجودیت پکې شرط دی
1: ډاکټر صاحب یو بله پوښتنه چې مهمه ده په دغه برخه کې هغه د سقوط نه مخکې د افغانستان د معلمانو شمیر تقریبي څومره فیصده پکې ښځې وي او هغه ډول چې شکایت کې د تشکیلاتي تورم و کمبود هم و دغه وضعیت تاسو په یاد دی دغه ارقام
2: د جمهوریت د شروع د پای دواړه چې درته مې خامخا مقایسه کېدای شي کنه د 2001 کال کې د شل زره خوشک ښوونکي د 2021 په اخرو کې 240,000 دویم پوښتنه ستاسو چې آیا دا کافي و که نه نه کافي په هیڅ صورت نه و ځکه موږ چې محاسبه وکړه چې په یو سیند کې 50 متعلمین هم وي بیا موږ 60,000 معلمین ته ضرورت لرو او دولت دا بودیجه نه لرلی شي دا تامین کړي نو خزان باندې فشار ډېر و او بله مسله دا وه چې لکه په نوره دنیا کې 14 یا 15 نفر د یو معلم دپاره وي موږ ورته 50 ونیول بیا هم 60,000 کم بوتم لرو خو په هر صورت پرمختګ چې مقایسه کړو چې د 60,000 نه 200,000 یا 240,000 ته ورسېده نو دا تقریبا 12 چنده زیاتوالی پکې راغلی
1: او د زده کړو سطحه څو فیصده لیسانس شمارلی شو
2: لیسانس دقیق مې په یاد نه دي خو شل فیصده خو شاکي وو زیاتې دارالمعلمینو څوارلسم مګر وروسته بیا موږ تصمیم ونیو چې مهم ټکی دی چې د لوړو زده کړو او د ماري په شریکه یو د ښوونکو د روزنې پلان جوړ کړو او دا سویم بیا لیسانس ته وجه کړو ځکه د افغانستان په 3 ولایتونو کې د ښوونې او روزنې پوهنځي جوړ شوي وو صرف نورستان پاتې و نورستان ته منظوري واخیسته د جمهور رئیس نه او دا تصمیم ونیول شو چې د دې نه وروسته به د ښوونکو د روزنې نه موسسې معلمین چې لکه استاد چې مخکې اشاره وکړه هغه به د دوامداره ظرفیت لوړونې مسؤلیت په غاړه اخلي چا د ژمي 3 میاشتو رخصتۍ وکړي لنډمهاله 15 ورځنۍ او 1 میاشتنۍ کورسونه او حتی ځینې د 3 میاشتنۍ هغه پر مخ وځي او د 9 میاشتو په جریان کې دوامداره ښوونځیو ته لاړ شي او هلته د وظیفې په داخل کې ښوونځیو ته تدریس وکړي ولې دغه د وظیفې نه مخکې دوره 4 کلنه شوه او پوهنځی جوړ شو دا چې کیفیت یې څومره و هغه بیا بل سوال دی
1: ډېره زیاته مننه دا ارقام ما ځکه پوښتنه وکړه چې زه غواړم استاد نه د دې ارقامو په رڼا کې پوښتنه وکړم استاد د افغانستان په اړه ویل کېږي چې یو له هغو هیوادونو څخه ده چې لوړه فیصدي ځوان نفوس لري حتی د افغانستان ځوان نفوس تر 60% پورې هم لوړ ګڼي ځینې او طبعا چې په ځوان نفوس کې هغه برخه پام وړ ده چې ښوونځي ته ځي او د زده کړو په دوران کې وي تشکیلاتي ستونزه که څه هم ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه چې له دومره تعداد سره بیا هم کمبود وو ستاسو په نظر هغه مهال چې په افغانستان کې د لوستو کسانو شمیر لا وو راوتي نه وو ستونزه دومره وه لبعد مرغ لبعد بيك خسر دغ براخ مهاجرتنا چه الوستي كادرونا لعوتنا اواتل ده افغانستان ده راتلون كي معارف ده پاره ده ورخطائي او ناهيلي او تصوير نوينو
0: ومسكز بيا واهما چه بيا منفي ده دواب بيا خالق بابايي چه ده چون منفي گراده ما دغا دیر نزده و رزو که او ارقام مل نظره تیر سو چه ده افغانستان به معارف که چوم رزده کون که دی حضور لری او چوم رو خون که درس و ثوایی آقا دستی دی البته دا ده وسنی واکداران و ده معارف ده وزارت ده و لورپولی چارواکی به خبر رو که دار آقلی و چلس میلیون از ده کون که لری او دوال اکاو دواز سوا و پیندت سال و اگزر و شپک سوا و یا و یا خون که تدریس و سکری و دیکی که دیدوی دی پالیسی لمخی دا کدینا مخلوق تر منفی که او دا شاگردان تر منفی که آیا دوی دا منفی کری که آقا ور سرش میرلی دی بل راغلو چه دی پا انقلاباتو که داغ مسائل را دی چه تیختی پا کی دی و دی تیختی پا جریان که د مغزونو تیخت یا فرار را منسته کیگی په دې کې څومره ښوونکي دي څومره استادان دي څومره کادرونه دي له بده مرغه چې په څومره ستونزو دا روزل سوي دي او اوس ځي داسې م نه ده لکه هلته چې دننه افغانستان کې فکر کیږي چې دا بهر ته لاړ سي نو پایش و نوش کې بردوبي دغسې نه ده دلته چې راسي هغه څوک چې د دې کوربه ټولنې ته فیزیکی پرودکشن کوله ایسی نه معنوی به فیزیکی پرودکشن کوله ایسی هغه کار کې نیول کیږي کنه یغه تحصیلات په صفر کې زب کیږي اول هغه هغه رواني ترور سره مخامخ کیږي چې یو پکې زیب دا چې بیرته سړی څنګه ځان په پښو دروي اما راغلو بیرته د افغانستان ټولنې ته چې هغوی به څه کوي طبعا چې جواب منفي ده په داسې یو حالت کې د معارف وضعیت به نو څه رقم سي چه خون که تختی شاگرد تختی آقا چه پاتی دی چوک ورطا پاتی دی و کم کچا ورطا پاتی دی دی کم دولسم پاس دی چوارلسم پاس دی لیسانس دی ماستر دی دا پیچ دی لری چوک دی چه تدریس ورطا کهی دسته گرد ورد را تخکاری گی سرای
1: یعنی دیر دی اینه بخون که نده
0: قطعا نه لا نا امید بیخی سرای ناهیلی کهی زورتا ناهیلی اما ده نوی نسل روزل ده ما خپل زخ پل شخصی رسالت گنم ده نوی نسل روزل ده ما مقاله ده ما کتابونه ده مالک چلونه پول پامدغه چه مک چنگه کوله سوی چه نوی نسل روزل تا پاملره نو بکو پا ار جای کسیو ار رقم چیو چه ده نه نه چه ده بانده
1: اوز ساسو ده امدغه توضیح پا پای لکی غوارم ډاکټر صاحب وپوښتم ډاکټر صاحب اصلي خبره چې غوښتل مې هلته هغه شمیر معلوم کړو او بیا د دغو وتلو ته اشاره وکړو چې استاد هم ډېره ښه اشاره وکړه اوس د ډیاسپورا څېړنې او مطالعات ښیي چې یو شمیر ټولنې چې مهاجرتونه یې زیات وو او لویه برخه ډیاسپورا یا بهر میشتي جامعې درلودلې دوی منتظر کې نه ناستل ستنېدو ته او له بهره یې د خپلو معارف د ژغورلو دپاره هڅې پیل کړې زما اصلي پوښتنه اوس په دې برخه کې دا ده چې موږ دومره پراخ لوستي تحصیل کړي کادرونه راوتلي دي له افغانستان څخه یو خو هلته د ښځو سم نیمای شمېر کور ناستی شو او که دا څو کاله نور دوام وکړي شاید هغوی نور هغه ظرفیت له بده مرغه له لاسه ورکړي بل خبره دا ده چې لوستي کادرونه هم ډېر ووتل د افغانستان کډواله ټولنه یا دیاسپورا د افغانستان د معارف د ژغورلو دپاره څه کولی شي که نه یې شي کولی که یې کولی شي څه باید وکړي
2: منګه ملګرو سره وخت په وخت مشورې هم کوو او دا تاسو چې کوم مثال نویل لکه د لبنان مهاجرین دلته امریکا او کاناډا کې کامیاب دي دوی خپله دلته منظم دي او خپلو هېوادونو ته هم مرسته رسوي او افغانانو کې هم ځینې مبتکرې خویندې ورونه شته چې دوی آنلاین زده کړو ځینې پروګرامونه شروع کړي دي خصوصا جینکو لپاره او دا ډیره کمه فیصدي لکه دا 1% 2% نه نه ډیریږي. بنیادی مسله چې دا هماغه هیواد باید وشي ودریږي. ما یو څو ورځې مخکې دې باندې مقایسه کوله چې مهاجر چې دلته دې هیوادونو ته راغلي دي څه لاسته راوړي څه له لاسه ورکوي څه کنټریبیوشن کوي او خپل هیواد ته څه ګټه رسولی شي. لکه امریکا مې مقایسه کړه د هغه مهاجر چې دلته راغلي دي د 2% ټاپ 1500 کمپنیو کې دوی جوړې کړې. دلته چون فرصتونه ډېر دي زمینې ډېرې دي د استعداد د غوړولو فرصت شته. یا ولې دویم نسل کې یو شی ته جوړ شوی دی چې دغه $600,000 کال کې ګټي مګر بیرته چې دوی خپلو هیوادونو ته مرسته کړې هغه د قدر وړ ده. هغه 2 میلیارده ده ټریلیون او د میلیارد بې حده ډېر فرق دی. او بل مسله ده دغه ده د هلته د پالیسۍ ده چې او حکومت کاسب هغه اخیستونکی یعنی ښه راغلاست وایي ستا مرستې ته بیا کیدای شي افغانان هم موثر شي مرستې موثره شي. ول دا چې په پټه یو کورس جوړوي آنلاین او یو شل جنکو ته درس وایي سره دی چې ډېر د قدر وړ کار دی. ولې دا ډېر وړوکی کار دی که نه دا لکه بهر کې یو څاڅکی دی نو مطلقه مایوسي هم پکار نه ده او داسې ډېر امیدوارونکی حالت نه دی.
1: او دا د خوښي نه ځای دی چې دې نه هم ډېره لویه امیدواري نشته. استاده موږ یوازې 4 دقیقې لرو که مشخص په سپارښتنو باندې راشو نو ډاکټر صاحب تاسو لنډ په یوه دقیقه کې خپلې مشخص سپارښتنې یوه دوه وکړي بیا به 2 دقیقې نورې استاد ته ورکړو د وضعیت د ښه کولو.
2: د ښوونکو دپاره خو باید اول دغه وشي لکه دوی ټولنیز حیثیت د پالیسۍ په سطحه مشخص شي چې ټولنه کې د ښوونکي او دروند باعزت وګڼل شي. دویم مسله د دوی اقتصادي مسله ځکه بیسک نیډس یا اساسي وړتیاوې ضرور دي حکومتونه باید دې توجه وکړي. دریم مسله د دوی د زده کړې ده دوی باید خپله هماغه مسمون حاکم شي. څلورم مسله بیا دوی باید د تدریس اصول او میتودولوژي ښه زده کړي ځکه یوازې پوهه نه ده. یو سړی عالم وي مګر معلم نه وي دلته زموږ سره استاد ناست دی. او پنځم مسله ده چې دا د ماشوم سایکالوجي یا روانشناسۍ باندې هم ښه پوه شي چې هغه کم ماشوم ته په څه ډول تدریس وي که ماشومان فرق لري د زده کړې طریقه ټول ماشومان زده کولی شي خو طریقه فرق لري. بله مسله دا ده چې بیا د ارزونې یو سیستم هم دی ولري چې خپل ماشوم یا زده کوونکی وارزولی شي که ته درس دوامدار ورکوې ارزول پکې نه وي دا مشکل جوړېږي. او بله د سن مدیریت هم دی چې دا هم باید وشي. نو ډېر اوږد لیست دی خو دا به ټول پسې نه تشریح کړو.
1: مهربان باقي به استاد نه هیله وکړو. استاد تاسو په 2 دقیقو کې خپلې سپارښتنې شریکې کړئ له قدرمنو لیدونکو سره.
0: نورې سرمې د اساسي ټکي همدغه دي خو په لومړي ګام کې باید ښوونکي ته پاملرنه وسي هر اړخیز ډول په مادي ډول د شخصیت له پلوه د هغه د سویې د لوړوالي لپاره شرایط برابرول او میډیا باید دې ته کار وکا خپله واکداران یا پوهنې وزارت دې ته باید پاملرنه وکا تر څو چې د تاسې ښوونکي د یو څه پوه نه شي او په پښو ونه درېږي شخصیت لوړ نه وي شاګرد ته به څه ورکوه څه نه شي ورکولی. د مخکني بحث یو فقط یوه جمله مې ویلې چې د آنلاین مسلې ته زه ځکه دونه خوشبینه نه یم ښه کار ده لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړه ډېر ښه کار ده. اما تاسې خپلې ټولنې خلکو ته هم پاملرنه وکړئ چې هغه وسایل لري په کلي کې یو نفر چې هغه دا آنلاین ته ځان برابر کا نت لري کمپیوټر لري موبایل لري که نه لري که هسې موږ هوایي ډزې کوو. یو آخر کې فقط د ما هیله دا ده چې در ټول وطن نه او ټول د معارف د ساحې له ځان نه له تانه له ډاکټر صاحب نه او موږ او تاسې ته ورته نورو د نوي نسل ګوتلې پلویانو ته فقط د کنفیسیوس دا خبره په یاد ولرئ لطفا که یو کلن ثمر غواړئ ونه کینم وبخښئ غنم وکرئ که لس کلن ثمر غواړئ د میوې ونه کینوئ که سل کلن ثمر غواړئ نوی نسل وروځئ او نوی نسل
1: ډېره زیاته مننه ډېره مننه استاده. تاسو له حضور نه تاسو له ډیرو مسلکی او علمی خبرونه مننه له قدرمن استاد بهان او ډاکټر صاحب شینواری ترپلې فرهنګ
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
4: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: یک دقیقه خبر. گمرک ازبکستان از کشف و ضبط 52 کیلوگرم مواد مخدر که از افغانستان به این کشور قاچاق میشد خبر داد. این محموله در بازرسی از یک موتر بربری در گذرگاه مرزی واقع در سرخاندریا کشف شد. بر اساس اعلام کمیته گمرک ازبکستان، این رویداد در اول اکتبر حدود ساعت 22:30 در گذرگاه مرزی آرتوم رخ داد. یک موتر کامیون بربری خالی از افغانستان وارد این پست گمرکی مرزی شده بود که هدایت آن را یک شهروند 34 ساله باشنده ناحیه ترمس بر عهده داشت. به گفته مقامات گمرک، در جریان کنترل گمرکی واکنش سگ موادیاب ماموران را مشکوک ساخت و موتر مذکور برای بازرسی دقیق فرستاده شد. در نتیجه بازرسی 98 بسته حاوی مواد مخدر که به طرز ماهرانه جاسازی شده بود کشف گردید.
6: صدای شما.
7: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 14 00 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
9: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
10: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
5: یک دقیقه خبر.
11: گزارش تازه پژوهشی که در وبسایت سازمان دیدبان نسل‌کشی منتشر شده است، هشدار می‌دهد که با حاکمیت طالبان، شرایط زندگی جامعه هزاره در افغانستان به شدت وخیم‌تر شده است. نویسندگان این گزارش خاطر نشان می‌کنند که تهدیدات شاخه خراسان داعش نیز میزان آسیب‌پذیری جوامع هزاره را در مناطق مختلف به طور قابل توجهی افزایش داده است. این گزارش تحقیقی با بررسی ریشه‌های تاریخی و تحولات معاصر یادآور می شود که اگرچه گروه تروریستی داعش لزوماً با طالبان همسو نیست، اما رشد نفوذ همزمان و ایدئولوژی ضد شیعی آن در مناطق مختلف سهم بسزایی در تشدید آسیب پذیری جامعه هزاره داشته است.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
14: حسن مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل میگوید جمهوری اسلامی و طالبان در شرایط کنونی منطقه‌ای و جهانی با فرصت‌ها و تهدیدهای مشترک روبرو هستند که نیازمند همکاری مشترک است. مرتضوی با اشاره به سفرهای اخیرش به قندهار و بلخ گفت که این سفرها در آینده نیست ادامه خواهد یافت تا دو طرف منافع مشترک خود و امت اسلامی را پیگیری و تامین کنند. او درباره سفر به قندهار و دیدارش با ملا شیرین والی طالبان در این ولایت گفت که حضور رهبر طالبان به قندهار اهمیت ویژه داده است. به گفته مرتضوی ایران نیز مانند دیگر کشورهای منطقه برخی مسائل مهم را افزون بر کابل از طریق قندهار دنبال می کنند.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 1 0 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.

یونسکو د اکتوبر 15مه د ښوونکي نړیواله ورځ نوملی او د نړۍ په ډیرو برخو کې دغه ورځ لمانځل کیږي. یو مهال په افغانستان کې د غبرګولی یا جوزا دریمه د ښوونکي ورځ وه. کله داسې راغلي چې په افغانستان کې د ښوونکي ورځ لمانځل منع شوي. یو ځل یو ښوونکي خبریال ته په ناهیلي غږ لنډ وویل، که ورځ د رڼا او هیلې په معنا وي، موږ معلمان هیڅ ښه ورځ نه لرو، خو که د وطن اولادونو ته د څه ور زده کولو مسؤلیت وي، نو هره هغه ورځ چې د تورې دړې مخ ته درېږو هماغه زموږ ورځ ده.

0: د افغانانو ستر حکیم خوشحال خان خټک به ښایي په پښتنو کې لومړنی کس وي چې معلمي هنر ګڼي. دای په دستارنامه کې د پوهې د زده کړې او ورزده کړې ځینې پیداګوژیک اصولو ته اشاره کوي. د سبق هم چې استاد لره ورشي په اول سبق دې وبخل شي، معلم دې ورسره هنر کا چې آزار یې نه کا، د ده په زړه دې ورسره چلیږي. موږ په خپلو ادبیاتو کې د ښوونکي ډېره ستاینه کړې ده. په ټولنیزو اخلاقو کې مو هم ښوونکي معنوي مور یا پلار ګڼلی دي. په دعاګانو کې مو هم تر پلار و مور وروسته خپلو ښوونکیو ته له څښتن څخه رحمت غوښتی دی. خو آیا په عمل، سیاست او اداره کې مو هم د افغان ښوونکو ژوند ته پام ساتلی؟ ښایي استدلال وشي چې افغانستان بېوزله او جهلو جنګ ځپلی هېواد و، د ټولنې د ګڼو وګړو ژوند په سختیو کې تیرېده او ښوونکي هم د همدې بشپړ اکثریت یوه برخه و. خو ځینې پوښتي که موږ له پایله د ښوونکي او ښوونې او روزنې ارزښت پیژندلی او پام مو ورته کړی وای، ښایي افغانستان به داسې د پوهې په رڼا روښانه شوی وای چې بیا به تپل شوي جنګ و جهل داسې توره ورځ نه پرې راوستلی. د دودیزو زده کړو له لرغونې مخینې کې راتیر شو، لومړني رسمي ښوونځي چې دولتي تشکیلات یې لرل د امیر شیر علی خان په واکمنۍ کې جوړ شو. لومړنۍ عصري لیسه د حبیبي لیسه وه چې له کورنیو ښوونکیو سربیره یه بهرنی معلمان هم لرل. د افغانستان د پوهنې په تاریخ کې لولو، د اعلی حضرت شاه امان الله په زمانه کې د میرمنو لپاره هم د زده کړو او ورزده کړو لار هواره شو. په ښار کې د لویانو کورسونه جوړ شو او د صوت غازی اصول پکې تطبیقېدل، تر دې چې پخپله پاچا هم په دې کورسونو کې د تدریس عهده په غاړه درلوده او پخپله یې د هغه د چارو کتنه او نگرانی کوله. دا په دې معنا چې د تجدد او روښانتیا له پایله د ښوونکي مقام لوړ او اغیز زیات و. د لومړي او دویم مشروطیت ګڼ غړي د حبیبي لیسې معلمان. پوښتنه دا ده چې وروسته څه پېښ شول او ولې د ښوونکي ورځ داسې شوه؟ ولې ښوونکي د ټولنې د تکامل، تحول او مختګ د لارښوونې له دریځه راکوز کړی شو؟ د ښوونکي نن و سبا څه ډول ښکاري؟ راځئ په دې برخه کې د زلمي آشنا پیښلید ته پام وکړو.
1: ښوونکی یوازې په ښوونځي او ټولګي کې نه دی، چې په ټولیزه حافظه کې هم د درناوي وړ دی. په شعرونو او سندرو کې لارښود بلل شوی او نوم یې د پوهې، رڼا، ویښتیا او سباون له مفاهیمو سره تړلی. افغانستان کې د ښوونکي مسلک له عصري ښوونیز نظام سره 120 کاله وړاندې زمانه کې رسمي بڼه خپله کړه، د امیر حبیب الله خان په واکمنۍ کې. خو وروسته چې په 1903 کال کې د حبیبي ښوونځی جوړ شو، ورسره د عصري زده کړو نوی پړاو پیل شو. ورو ورو ښوونځي زیات شول، د ښوونکو د روزنې لپاره دارالمعلمینونه جوړ شول او د ښوونکیو مخ په زیاتېدونکي تشکیل د دولت په رسمي چوکاټ کې ځای وموند. د امان الله خان په دوره کې د نجونو ښوونځي هم پرانیستل شول. له همدې سره ښوونکي هم د افغانستان د ښوونې او روزنې برخه وګرځېدې. په تیره پیړۍ کې ښوونکي یوازې درس نه ورکوه، په ډېرو سیمو کې د کلي او ښار د پوهې او روښانتیا مخکښ هم و. په ځانګړي ډول د 20 پیړۍ په منځنیو لسیزو کې ښوونکي نسبتا ښه ټولنیز حیثیت درلود. دولت ورته معاش، دندې او د مسلکي روزنې زمینه برابروله. خو جګړو د ښوونکو ژوند هم بدل کړ. ښوونځي ویجاړ شول، ښوونکي کډوال شول او د زده کړو بهیر له سختو ستونزو سره مخ شو. له 2001 کال وروسته بیا د ښوونې دروازې په پراخه کچه پرانستل شوې. د ښوونکیو شمیر زیات شو، ښوونکي بیرته ښوونځیو ته راغلې او میلیونونه ماشومان، نجونې او هلکان د زده کړو له فرصت برخمن شول. خو نن افغانان د خون کې ورځ په داسې محل کې لمانځي چې معلم یو ځل بیا له ګڼو ستونزو سره مخ دی. ټیټ معاش، اقتصادي ستونزې، د درسي امکاناتو کمښت او د مسلکي ظرفیتونو د ودې محدود فرصتونه یې له مهمو ننګونو دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځینه ښوونکو پر کار او د نجونو پر زده کړو د بندیز موضوع یوه ستره ننګونه ده. له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو بندیز د ښوونې راتلونکی له پوښتنو سره مخ کړی دی. خو له دې ټولو سره سره ښوونکی یا ښوونکې لا هم په افغانستان کې د هیلې ډیوې بله ساتلې. د تلې دیارلسمه یوازې د ښوونکي یا ښوونکې د ستاینې ورځ نه ده، بلکه د هغه انسان د درناوي ورځ ده چې د یو ملت راتلونکی جوړوي.
0: ښوونکی څوک دی؟ د افغانانو په عامه ذهنیت کې د معلم مقام څه او څومره د هغه د ژوند له واقعیتونو سره توپیر لري؟ په تیره یوه نیمه پیړۍ کې د ښوونکو د مسلکي او شخصي ژوند د ښه کولو لپاره کومې هڅې شوي؟ معلمي ښایي د اداري تشکیل له نظره په افغانستان کې تر ټولو په لوړه شمېره دندو کې وي. په دې تشکیلاتي تنظیم کې د وړتیا او اړتیا تناسب څه دی؟ ښوونکو ته پام یا نه پام د ټولنې په سالمه وده کې څه اغیز لري؟ په همدې مهمو پوښتنو به له خپلو میلمنو سره خواله ولرو. پخوا د کابل پوهنتون استاد او د پوهنې د چارو څېړونکی پوهندوی آصف بهاند او د پوهنې د وزارت پخوانی معین دکتور محمد ابراهیم شینواره درانه او قدرمن میلمانه را سره دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم، هر کلی. استاد بهاند، کله تاسو نه پیل کړو، ځکه چې تاسو ټول عمر معلمي کړې ده، تاسو دا معلم څنګه را پیژنئ؟ معلم څوک دی؟ مونږ په افغانستان کې دغه لفظ یا دغه کلمه معلم ښوونکی چا ته وایو؟
2: ډېره مننه لیور صاحب، زه خپل درناوی لومړی تاسو ته، بیا ستاسو درانه میلمانه ته، شینواری صاحب ته، او ستاسو تخنیکی همکارانو ته، ستاسو درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. له نیکه مرغه زه ټول عمر ښوونکی پاتې شوی یم او زه په دې دنده ویاړم. ما بل هیڅ نه دي کړي پرته له معلمۍ نه. معلم البته لومړی باید زه دا موضوع سپینه کړم چې معلمي یوه دنده نه ده، معلمي یو رسالت دی، د نوي نسل د روزلو رسالت او د نوي انسان د روزلو رسالت. کله سړی په قهر وایي او د خپلې ټولنې یا منفي اړخ په پام کې ونیسي، نو معلمي هغسې خواره وظیفه ده چې معلم په ژوند کې د سمه ساه نه ده ایستلې. او که لږې علمي اړخ ته راشو، معلمي یو دروند کار ده، د نوي نسل د روزلو کار. البته معلمي، معلم د موږ په قاموسونو کې، پښتو ژبې په قاموسونو کې د مدرس، ښوونکي او لارښود په معنا اخیستل سوی دی، او ښایي په ټولو فرهنګونو ده کې دغسې وي. که په نړیواله کچه موږ د معلمۍ تاریخ ته نظر وکړو، دا اوږده قصه ده، اما د لومړنی معلم نوم هیڅکله معلوم نه ده په تاریخ کې چې لومړنی ښوونکی څوک و. خو زه داسې انګیرم او باید دغسې وي چې ښایي ډېرې راسره ومني چې لومړنی ښوونکی مور ده، چې مور په خپله غېږ کې خپل ماشوم ته هر څه ورزده کوي، ورلېږدوي یې. او جالبه دا ده چې د شعر په ژبه اکثرا دا کار کېږي. په ډېری ژبو کې چې ما مطالعه کړي دي، د ماشومان لپاره د میندو ترانې موجودې دي. په پښتو ژبه کې موږ ګڼې ترانې لرو په شعر دي چې میندو ماشومانو ته ویلي دي. او که خپل تاریخ ته نظر وکړو، موږ په پیش له اسلام له راتګ نه او وروسته له هغه نه د معلمۍ تاریخ ته که وګورو، په پیل کې د بشریت له پیل نه چې بشري ټولنه رامنځته سوې، د تدریس یا د معلمۍ دنده هم پیل سوې ده. یعنې په هغه وخت کې د کورنۍ مشرانو، مور پلار، ښکاریانو او با تجربه خلکو د ټولنې ځوانانو ته او ماشومانو ته خپل تجارب لیږدول چې څه ډول ښکار وکړه، څه ډول د ژوند شرایطو کې ځان عیار کاندي، او څه رقم د دښمن په مقابل کې له کومو وسایلو نه په استفادې سره دفاع وکړه، چې وروسته دې ته اخلاقي مسایل هم ور اضافه شول. او بیا د اکثره تاریخونه که تاسې وګورئ هلته لیدل کیږي چې اکثرا په درسي نصاب کې مذهبي مسایل داخل شوي دي. که د لرغوني مصر ته وګورئ یا لرغوني یونان ته، دغسې هند ته، هغوی ځان ته ځانګړي مذهبي سرودونه درلودل چې هغه تدریسېدل، او معلمینو به یا پیرانو به دغه تدریسول. او که خپل وطن تاریخ ته موږ وګورو، هم دغه پروسه په همدې بڼه وه، پیش له اسلام نه او وروسته له اسلام نه. اوس هم یو دودیزه مسله ده چې ماشوم ته سپاره یا قاعده بغدادي په غېږ کې ورکول کیږي، یا د کورنۍ مشران ورته تدریس کوي په پیل کې، او یا جومات ته لیږل کیږي چې له ملا صاحبانو نه هغه زده کا. وروسته دا مدرنه ټولنه چې رامنځته کیږي، چې تاسو یادونه وکړه، د امیر شیر علی خان له زمانې نه او بیا د حبیب الله خان په دوران کې د حبیبې لیسې تاسیس او رامنځته کیدل، چې په لومړي سر کې هندي استادان ورته ټاکلي وو، او وروسته بیا خپله افغان استادانو هم دا تدریسي دنده پر مخ بیوله. مهربان.
0: او تشکر ډاکټر صاحب شینواری. تاسو حتی مخکې له دې، څومره چې زه ستاسو د کارونو سره آشنا یم، مخکې له دې چې په پوهنې وزارت کې مسؤلیت واخلئ، تر هغه وخته مو هم د افغانستان د ښوونې روزنې په برخه کې ډیر کار کړی او څېړنې مو کړي. په دې برخه کې مو ځانګړې علاقه درلوده، په تیره بیا په مورنۍ ژبه د زده کړې په برخه کې او په مجموع کې د ښوونې او روزنې د وضعیت د ښه والي په خاطر. د دومره اوږدې تجربې په نتیجه کې تاسو، او بیا وروسته طبعاً چې د دې برخې مسؤلیت مو درلود، تاسو په افغانستان کې د معلم هم مسلکي ظرفیت، هم په ټولنه کې ځای ځایګای، او هم له دولتي پلوه په بیلابیلو دورو کې دته پاملرنه څنګه ارزوئ؟ زموږ افغان معلمان په څه وضعیت کې دي؟
3: او ډېره منلې وان صاحب، تاسو ته او محترم مشر بهان صاحب، او ستاسو ټولو لیدونکو ته سلامونه وایم، او مننه کوم په مهم موضوع تاسو دا بحث جوړ کړی. نو اساسا خو پوهنه چې ده، د یو مملکت د معنوي بنسټ ایښودلو او پرمختګ هغه اساسي کلي ده. او په افغانستان کې لکه تاسو چې ویل، چې کوم وخت نه عصري زده کړه شروع شوې، مختلف دورې تیرې کړي د پرمختګ او د شاته تګ. هغه وخت چې ما معرف کې وظیفه لرله، افغانستان د یو جنګ نه راوتې و، او د یو اوږد جنګ ټول سیستمونه د منځه تللي وو، د معلمانو شمېر په یو دم زیات شو. نو په دغه دومره ډېر شمېر کې د هغوی د کیفیت لوړولو مسله یو بنیادي مسله وه، سره له دې چې په جمهوریت په شلو کلونو کې ډېر د ښوونکو د روزنې پروګرامونه جوړ شو، ولې هغسې آیډیل کیفیت یې نه لرو. او دا طبیعي خبره وه، ځکه چې اکثره خلک چې معلمۍ ته راغلي وو، یا د پخواني حکومت د سپاه انقلاب او د ګروه مقاومت او د دغه غړي وو چې دولسم یا یولسم یې لوستې او زر زر یې ځان فارغ کړو، یا هغه مجاهدینو چې مکتب ته نیمه کې پاتې شوي او دوی جهاد یا جګړې ته تللي وو بېرته چې راغله. نو دوی ته دغه په کورسونو چون شمیر ډېر زیات شو یو دم په دغه لږ وخت کې د دوی کیفیت چپ نه شو، بل د دنیا پرمختګ ډېر تیز روان و. ساینس او ټکنالوژي او ریاضي ته ډېر ضرورت و او د هغوی زده کول په دغه لنډمهاله کورسونو کې نه کېدل. دویم اړخ ستاسو د خبرې دغه و چې په امتیازات یې څنګه و. امتیازات خو د ټولو مامورینو کم و، د ښوونکو کم و، او که داسې عادلانه وڅېړو بیا د ښوونکو کاري ورځې ډېرې کمې وي. دوی په کال کې یو سل اویا ورځې رسمي لرلې، نو رخصتیګانې وي، او د هغه نه علاوه د کال شل ورځې مریضي او تفریحي او ضروري رخصتونه چې حساب کې، او کاري ساعتونه هم د دوی ډېر کم. د افغانستان تعلیمي سیستم متاسفانه چون موږ په ښوونځیو کې دوه شفته او درې شفته مکتبونه لرل، نو درسي ساعتونه لکه نورو دنیا کې چې اوس ګورو چې د سهار نهه بجو تر دوه دوه نیمو درې بجو پورې، هلته یوازې څلور ساعته چې شپږ درسي ساعتونه ته جوړېدل، یعنې درسي ساعتونه څلوېښت دقیقې وو. نو د کار حجم یې ډېر نه و. ولې درېیم مسله چې د امتیازات کم و، ځکه چې د ټول افغانستان عمومي اقتصادي وضع ښه نه و، د مامور معاش هم کم و، د معلم هم کم و. او اخرنۍ خبره ستاسو اړخ چې دی په ټولنه کې د معلم مقام دی، لکه استاد هم چې وفرمایل او تاسو هم ویل، د ټول کې معنوي مقام ټولنه کې دروند دی. اوس هم معلم ته خلک درنښت ګوري، ځکه هغه معلمان عمل د جوماتونو نه ورور راووتل او مکتب ته راغلل. نو هم ملا ته هم معلم ته خلک یو ارزښت ورکوي، احترام یې کوي، په درون نام یې ګوري. او لیکوالو، شاعرانو، فرهنګي خلکو هم دوی لمانځلې په شعرونو کښې، په ادبیاتو کښې. ول دا چې عملا د دوی ژوند ته پوره توجه وشي، لکه د ټولنې نورو قشرونو ته چې توجه نه ده شوې، متاسفانه معلمانو ته هم پوره توجه نه شوې. مننه
0: ډاکټر صاحب. که زه یو بله برخه هم په اضافه کوم ستاسو پوښتنې ته، بیا به لاړ شم استاد ته، هغه ده چې آیا د یو ډول د چرګې او هګۍ رابطه نه ده که مونږ وایو چې د ټولنې وضعیت دغسې خراب ده، لکه تاسو هم چې اشاره ورته وکړه، دا ښایي د دې دپاره یو عامل یې ښایي دا وي چې مونږ له پایله معارف او ښوونکو ته ډېره پاملرنه نه ده کړې، او بیا چون د هېواد وضعیت ښه نه دی نو طبعا چې نور خلک هم په ستونزو کې دي او معلمان هم په ستونزو کې دي. دغه باطله کړۍ له کوم ځایه باید ماته شي؟ ستاسو تجربه څه ده؟
3: هو، زما په نظر د یو ځل ما رئیس جمهور سره ډېر خبرې کولې چې اولویت باید څه وي. ښه نه، ما وویل چې په یو جنګ کې مصروف رئیس جمهور ته ستا په نظر اولویت څه دی؟ او صادقانه او عادلانه خو دا وه چې ورته وایي چې لومړنۍ وظیفه ستا د مملکت بقا ساتل دي، دویم د په ملک کې ثبات او امنیت راوستل دي، درېیم عاجل خدمات دي لکه روغتیایي عاجل خدمات، لکه اوبه، او لکه مثلا دغه محیطي زیست مسایل، او ستراتیژیک مسایل چې دي، زه راځم خبرې ته دي، ستراتیژیک مسایل چې دي نو اول باید پکې معارف وي. نو که چیرې افغانستان کې په عادي حالت کې څوک پالیسي جوړوي، باید معارف یې لومړیتوب وي. ولې کله چې جنګ او جګړه وي بیا نه شي کېدی دا، ځکه که ته خپله مثلا یو فرهنګي سړی خپله هم کړی جمهور شي، بیا معارف ته اولویت نه شي ورکولی. نو خبیثه کړی یا هغه کړی چې تاسې نوم واخستو، دا څه رقم ماتېږي؟ دلته د حکومتونو لپاره اولویت بندي په کار ده چې دوی د مملکت د عمومي ثبات مسلې ته ډېر توجه وکړي. لکه په تېرو پنځوس کلونو کښې مونږ دغه رانه ماته شوې وه، د ملت او دولت منځ کې اتحاد، او د هغه نه وروسته په بنیادي او ستراتیژیکو اصلاحاتو شروع چې کوي، نو اول به معارف او پوهنې او لوړو زده کړو توجه کړي، یعنی علم او
0: ډېره زیاته مننه. ډېره مننه استاده. که تاسو ته راشو په افغانستان کې د ښوونکو د روزنې مراکز او انسټیټیوټونه، دارالمعلمینونه، د ښوونې او روزنې پوهنځی او نور هر هغه بنسټ

اول دغه تشکیلاتي برخه چې ده چې البته زه تاسو ته اعلان وکړم چې زه دارالمعلمین کې هم ما تدریس کړی په دوو دارالمعلمینو کې، یو خان دارالمعلمین و او بل سید جمال الدین دارالمعلمین و، وروسته غازی علمي کادر کې ومنل شوم او پوهنتون ته راغلم. دا نصابونه دوی چې دا رامنځته کړه زما په ګمان دوی کاپی کړي دي له پوهنتونونو نه، لږ په همغه کچه دي، دیپارتمنتونه هم په همغه ترتیب و، اما د هغه سطح ټیټه وه. تعلیمي نصاب له بده مرغه چې ډېر ځلې افغانانو کاپي کړی ده او وروسته له دې چې دا بادونه راوالوتل، سره و شنه و سپین بادونه، دې وکې چې خلک انقلابات ورته وایي، په دې وکې ایدیالوژیګانې داخلي شوې او هر حاکم ګوند یا تنظیم خپلې ایدیالوژیګانې پکې ننه ایستې، خپل پروګرامونه، حتی د خپلو دوست د دوی په اصطلاح دوستو هیوادونو استخباراتو او هغه ګوتې پکې ووهلې، خپل نصابونه یې ورته راولېږل. په تېره دغه دوه ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان چې دا د مونږ مهاجرینو اکثره ډېره سلنه د دوی په هیوادونو کې میشت و، هلته هم چې دوی کوم نصابونه جوړ کړي و هغه فقط د دې لپاره و چې افغانان جګړې ته برابر کړي، او ماشوم چې ځي په صنف کې کښېني هغه ته یې د فونولوژي په برخه کې، یعنې چې د الفبې په برخه کې، دا د جنګ ذهنیت ورکول کېده. ما په دې باندې ګڼې مقالې لیکلي دي. مثلا هلته وایي چې تی توپک شی کوي وژل، توپک آبادي نه ده، توپک وژل دي، تی ټانګ توی تیاره، جګړه ماره تیاره، جګړه ایزه بمه چوونکې تیاره، دا اسناد موجود دي او دوی دغسې کړي. ازالقیاز مذهبي مسایل هم ورسرانه نوتل، ایران پلوه خلکو د افغانستان په هغه کې هڅه کوله چې د یوه اکثریت اهل تصنن ټولنه کې دوی د اهل تشیع هغه را هغه کا داسې ورننه باسي، فقه جعفري ورننه، او دغسې م وسوه. تاسې کولی سئ چې همدغه د امریکایي جمهوریت د دورې نصاب راواخلئ، یا تېر پروګرام کې ما وویلې چې دلته مهین صاحب ناست دی، ډاکتر صاحب شینواری، دوی ته به بهتره معلومه وي، هغه ما ټول کاپي کړي را سره دي په پښتو برخه کې او په دري برخه کې، که غلط نسمه له اول صنفه تر دولسم پورې 215 یا 24 مضمونه یا کتابونه دي لیکل شوي، به هر مضمون ته یو رهنما لارښود کتاب لیکل شوی ده. اما ښوونکي نه لار ورکېږي، ځکه چې بدلېږي، را بدلېږي رژیمونه، اول ته پالیسیانې بدلېږي. په یو رژیم کې یو ډول دا نصاب، په بل رژیم کې بل ډول کېږي نصاب، او هغه نسي کولی په دې ضعیف اقتصاد خپل آمادګي ونیسي. معلم نه ابدت کېږي، معلم بیا نه روزل کېږي په هماغو زړو سیستمونو کې، حتی پوهنتون په کچه هماغه یو کتابچه د استاد و نوټ به یې ورکاوه، بس هماغه ته ولیکئ دغه شی دغه شی دغه شی. د هغه لپاره تعلیمي سویه ټیټه وه. موږ هر هغه چې کېږي ستونزه څیړو بدون له شکه چې ریښه یې له جنګ نه ده، اما نورې ستونزې هم هلته موجودې دي چې سړی هغه راوڅېړي د هغو په تیاره یا په رڼا کې، بیا ووایي چې تعلیمي نصاب څه و، ښوونکی ولې ضعیفه و. یو ضعیف ښوونکی نسي کولی چې یو ښه شاګرد وروزي، ځکه هغه خپله مور نه ده، هغه کور نه لري، هغه نورې ستونزې لري، هغه د نوې ټکنالوژۍ سره نه آشنا کېږي، نوي مواد نه ورکول کېږي، درس دی خبرېږي نه چې څه ډول نوره دنیا کې څه ډول ژوند له ټکنالوژۍ سره تړلی ده، او څه ډول عصري وسایلو نه په ښوونځیو کې کار اخلي. ما بل ځل هم عرض وکړ چې دلته په ډنمارک کې چې ته هر ښوونځي ته لاړ شي، هر صنف ته چې ننوځې د شاګردانو د شمېر په اندازه لپټاپونه ایښي دي، هغوی نور تخنیکي وسایل لري.
شاگردان سفرونو تلیگی دی مکتب مصر.

0: شاگردان یو تاریخی جای تا لیگل کیگی او هغه ورخودل کیگی لنسبی حتی ما داسې ځایونه دلته ولیدل چې
1: دغه خو استاد دغه خو د معارف وضعیت دی که تمرکز په معلمینو وکړو زه بیا تاسو ته په همدې برخه کې بلې پوښتنې ته راځم بښنه غواړم چې ستاسو خبرې مې قطع کړې ستاسو د دغې خبرو په اړه ما ته یوه پوښتنه راپیدا شوه چې که ستاسو اجازه وي زه به ډاکټر صاحب شینواری نه پوښتنه وکړم او تاسو ته به بیرته راشم ډاکټر صاحب شینواری ما یو وخت کې د لکه څنګه چې استاد مو ویلې دا د جنګ ځپلو ټولنو د بحران ځپلو او جنګ ځپلو ټولنو او هغه هیوادونه چې له اقتصادي کبله له اړخه کمزوري دي د دوی په اړه ویل کېدل چې نارینه د فزیکي قوې په هغه برخه کې ډیر زیات بوخت دي چې هلته ښځینه حضور نشي درلودلی مثلا په جګړو کې معمولا په سنګرونو کې نارینه جنګیږي په هغه هیوادونو کې چې فزیکي کار ډیر وي شاقه کار هلته نارینه مصروف وي په زراعتي هیوادونو کې مهاز د دغه ځې هیوادونو دپاره توصیه دا کیږي چې د معلمۍ غوندې مسلکونو ته باید د ښځو لپاره یو مثبت تبعیض نه کار واخیستل شي یعنی د ښځو شمېر ډیر شي د میز شاته د تختې شاته د ښځو تعداد ډیر وي چې بشري قوه د نارینه و نورو کارونو ته شي دغه تجربه په ایران کې شوې ده خصوصا د هغوی د اسلامي انقلاب نه وروسته برعکس د ښځو ونډه په دغو برخو کې ډیره شوه په افغانستان کې آیا دا یوه لویه ربړه نه ده هم د ظرفیت له نظره هم د بشري قوې له نظره او هم د کار د ویش له نظره په راتلونکي کې ستاسو سپارښتنه په دې برخه کې څه ده
2: ډېره مننه نیول صاحب دا ډېره مهم موضوع ده اول که دنیا ته راشو اوس په دنیا کې د پوهنې ښوونې او روزنې برخه کې او روغتیایي برخه کې د ښځو شمېر د نارینه په نسبت ډېر شوی تقریبا 80% معلمانې اوس ښځې دي او دا د طاقت په رڼا کې ځکه د ښځې سایکالوجي یا اروایي حالت چې دی ډېر مهربان او د شفقت او عاطفې نه ډک دی نارینه هم دي خو یعنې ښځه کې طبیعي دغه برخه کې برتري لري او د ماشومانو روزنه د هغې طبیعي لکه استاد شي ویل چې لومړنۍ ښوونکې مور ده نو زمونږ په معارف کې همدې برخه کې پرمختګ شروع و 20% د ښوونکو شمېر ښځینه یعنې زمونږ خویندو تشکیل و دا چې په 19 ولایتونو کې جنګ و هلته متاسفانه ښځینه فارغانې نه وې چې معلمانې شي او بل د امنیت مسله وه نو که دغه مسله نه وی کېدای شي د افغانستان کې هم د دې ښځینه ښوونکو تناسب 80% ته رسېدلی وی نو زه همدا پیشنهادوم چې توجه دې ته ډېره وشي چې د کم تر کمه تر شپږم پورې ټولې ښوونکې ښځینه یو د هغه نه وروسته 50% امی پروانه کوي او څومره چې د ښځو شمېر په ښوونه کې ډېرېږي د متعلمینو هغه عاطفي تړون د مکتب سره ډېرېږي ځکه په کور کې هم د روزنې اصلي زانګو د مور غېږ ده او په ټولنه کې به هم د روزنې اصلي مرجع مېرمن شي چې هغه به هم معنوي مور وي نو زه ستاسو دې نظر سره موافق یم او دا تاییدوم
1: او لستراتیژیک پلاوه په افغانستان کې یا د افغانستان په بیلابیل حکومتونو کې زموږ هدف کوم خاص ځانګړی دوره نه ده بیلابیل حکومتونو کې دغه د یو ستراتیژیک فکر په توګه دغه طرحه و په خبرې کېدی که نه
2: فکر کوم لکه شواهد نه خو داسې ښکاري چې لومړنی حکومت چې دې ته توجه وکړه خصوصا د ښځو برخې ته غازي امان الله خان دوره وه هغه تایید وړ ده وه دویمه جامع دوره د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه دوره ده چې هغه کې بیا دا پراخه شوه د ښځو د تعلیم د ښځو د اشتراک او د ښځینه ښوونکو شمېر او فکر کوم درېمه مثبته دوره ده د شل کلن جمهوریت وه د ټولو مشکلاتو سره سره پوهنې ته ډېره توجه وشي سره دې چې د عملي امکاناتو ته په کتو او ظرفیتونو د منځه تګ او دغه د انقلابونو د تباهۍ د جانبي عوارضو له امله هغسې ایډیال کیفیت ته ونه رسېده ولې توجه ورته وشوه نو که ارادي توجه ورته وشي او دلته سیاسي اراده موجوده وي دا مشکله مثلا ده یعنې زه تاسو ته داسې مثالونه ویلی شم چې په ډېرو لرو پرتو سیمو کې چې چې د 2001 کال نه مخکې ممکن د خزو مکتب خلکو ته کفر خریدو خپلته د جنکو لیسې جوړې شوې هغو لیسو فارغانې ورکړي او فارغانو کې قابلې ډاکترانې ښوونکي او د نورو مسلکونو متخصصینې جوړې شوې او ملت دې ته آماده دی د ملت ذهنیت چې دی بدلېږي او اصلاح کېږي او په عام طور داسې کوم جدي کلتوري مشکل نشته وه مهم مسله د پالیسي ده او د امکاناتو ده او د قوي ارادې ده
1: او مننه استاد یو فرهنګي پوښتنه به ستاسو د تیر بحث په دوام داسې مطرح کړو تاسو ټولو امکاناتو ته اشاره وکړه چې له بده مرغه په افغانستان کې نشته او په نورو هیوادونو کې هره ورځ نوي کیږي یوه ستونزه فرهنګي هم ده او دا پخوا داسې نه وه همدغه انقلابونه چې تاسو یاد کړل یا هر عامل چې و بل له فرهنګي پلوه ورو ورو ښوونکی د یوه بې وزله اجتماعي پوړ قشر په توګه په افغانستان کې وپېژندل شو ښوونکی یعنې هغه څوک چې هیڅ نه لري او د همدې دپاره دې ته لاره هواره شوه چې خپل اولادونه هغو مسلکونو ته وهڅوي چې په هغه کې ګټه وټه ډېره ده څه فکر کوئ چې یوازې د امتیازاتو لوړول به دغه فرهنګي تفاوت په راتلونکي کې بیرته سم کړي که نه نورې هڅې هم په کار دي د عامه پوهاوي دپاره او د عامه افکارو د روښانولو دپاره ستاسو وړاندیز به څه وي
0: زه داسې فکر کوم چې اقتصادي مسله یو عامل دی یوازې اقتصادي مسله نه ده په عامه ذهنیت کې ښوونکی تکول شوی د ښوونکي لپاره هغه څه چې ښایي د هغه د شخصیت لپاره یو کلی او د هغه له شان شوکت سره برابر تصویر نه ده وړاندې شوی د عامه ذهنیت لپاره یوازې یو کال بل کال یو وارې په کوم تر ټاکلې نیټه ټوله دنیا یا ټول خلک راجګېږي چغې وایي چې معلم و معلم او معلم بیچاره په همغه بیګاه کور کې ډوډۍ نه لري تنها اقتصادي عامل نه ده نور عوامل دا دي چې د هغه شخصیت له پیل نه همدغسې راغلی ده ډېر کم داسې سوي چې د معلم هغه اصلي مقام ته د هغه مره درناوی چې په کار و عملا شوی وي نه نظرا او خپله د معلم په شخصیت پورې هم اړه لري چې معلم څومره با اخلاق وي څومره با تقوا وي یا د ښو کارونو خپله یوه نمونه وي یوه بیلګه وي مثلا معلم صنف کې وایي سګرت څښول مضر دي د صحت لپاره او د ټولنې لپاره داسې نه سي چې په همغه شیبه کې دی خپله قوتۍ را وباسي او سګرت ولګوي یا یوه بله ټولنیزه ستونزه تشریح کوي او خپله عملا په هغه کې راښکیل وي یعنی هغه څو عوامل لري چې هغه ټول سره لاس په لاس شوي دي چې د معلم مقام زموږ په یو جنګ ځپلې ټولنه کې دومره چې ښایي هغسې نه ده ورکړل شوی د معلمي مسلک روزي نه لري د هغه لپاره څوک زړه مخکې تاسې وویلې چې ولې د معلمي دندې ته څوک زړه نه ښه کوي هغه روزي نه لري یا ډاکتر و انجینیر ته ولې زړه ښه کوي ډاکتر و انجینیر څونه معاش لري څونه عاید لري او عملا څه کوي درناوی کوي خلک او بله خبره دا ده چې په ټولنه کې تر څو چې د ناپوهۍ خبصه پرته یي په عامو ذهنیتونو کې هلته هېڅکله علم معلم او هغه د ارزښت وړ نه وي ډېر ځلې خلک په معلم پسې نه ځي بلکې خرافاتو پسې ځي داسې مې لید ما یو وخت داسې مقالې لیکلې چې زموږ لوحې هلته لیکلي چې وبخې لیکلي پوهان ډاکتور فلانی د دغه امراض متخصص تر څنګه یې بله لوحه ده چې د فالبین او د هغه لوحې ده او فالبین ته لین ده ولاړ ده نوبت نه پیدا کېږي او پوهان ډاکتور ته هېڅوک نه ورځي هلته خو د ټولنه په دغه کچه کې داسې فالبین ته ارزښت ورکوي او ښوونکي ته یا ډاکټر ته یا تحصیل کړي ته یا علم والا ته نه ورکوي. نو د ما له نظره وړاندیز زما دا دی چې که غواړئ چې دغه ذهنیت بدل شي نو باید میډیا کار وکړه په عامه ډول د معلم د شخصیت لپاره. معلم ته دولت هم پاملرنه وکړه د هغه د معیشت لپاره، د معاش د لوړولو لپاره، د پوهې د کچې د لوړولو لپاره. پخوا داسې یو هغه و، دلته شینواری صاحب ناسته، چې د ژمي په رخصتي کې به د ښوونې او روزنې وزارت یو سلسله کورسونه درلودل چې دا معلمین به هلته ورتلل. زه خپله نه یم ورغلی، نه مې تدریس پکې کړی ده، خو معلمین به ورتلل. زه نه پوهېږم چې هلته دوی څه شی ورته ویلې، څه شی تدریسول، خو په هغو کتابونو خبر یمه چې کوم کتابونه چې نصاب کې و د هغو په خپله معلم سم نه پوهېده. چې هغه پې پوه نه شي نو تدریس به څه رقم شي، شاګرد نه به څه شی جوړ شي. نو دغه ټول عوامل دي چې د هغه حیثیت د معلمۍ یا د هغه د شان یا د هغه حیثیت لږ ټیپ معرفي کړی ده.
1: بله ډاکټر صاحب، تاسو په نړیوالو نهادونو کې هم کار کړی دی. افغانستان یوازینی هیواد نه دی چې له اقتصادي او سیاسي بحران سره مخامخ وو، ډیر هیوادونه له جګړې او بحران څخه راوتي دي. که په دغه برخه کې، همدې مشخصه برخه کې، د ښوونکو د وضعیت او د ښوونکو د وضعیت له ښه کېدو سره د معارف د وضعیت ښه کول یو بریالی موډل تاسو مطالعه کړی وي، او له ګڼو اړخونو نه، البته چې د یوې ټولنې ټول شرایط بلې ټولنې کې د تطبیق وړ نه دي، په دې پوهیږو، اما له فرهنګي پلوه، عقیدوي پلوه، له ګڼو شرایطو له نظره، که افغانستان ته یو ورته موډل مطالعه کوو او وی ګورو، داسې یو بریالی موډل ستاسو په نظر راځي؟ هلته څه وشول چې ښوونه روزنه بدله شوه، د ښوونکو وضعیت ښه شو، چې په افغانستان کې هم لږ تر لږه هغه موډل تطبیق شي په یو شکل باندې، البته له خپلو شرایطو سره؟
2: بالکل، فکر کوم که اروپا مثال راوړو، اروپا افغانستان سره لکه تاسو چې مقایسه وړ نه ده، هلته کلتور او جوړښتونه او بنسټونه ډېر قوي دي. که نه هغه د جنګ جهاني نه وروسته خپل سیستمونه ډېر زر ورغول. د افریقایي ملکونو تجربې ناکامې دي. که د بنګلادیش تجربه ونیسو، سره دې چې جنګ یې نه دی تېر کړی، ولې اقتصادي وضع یې ښه نه وه، که نه یو غریب ملک او وروسته پاتې ملک و، ولې هلته کادرونو او روشنفکرانو یو قوي تعهد وکړو، هغوی خپل د معارف سیستم اصلاح کړو، او یو د آسیایي کې آسیایي هېوادونو کې یو له ښو هېوادو تعلیمي سیستمونو څخه شو. مګر یوازې لکه ماډل لکه تاسو هم ویل، کافي کول باندې مشکل نه حلیږي. بنیادي مسله هم دا ده چې ښوونکي ته هم د حیثیت مسلې ته توجه وشي، هم یې د ظرفیت وړتیا یې هم په مضمونی پوهه کې ډېره شي، او هم د تدریس په اصولو کې، هم د ماشوم په ارواپوهنه باندې دې پوه شي، او هم دغه یو معنوي مکلفیت وګڼي. نو دغه ټول د بل خانه باید بېرته دی حمایه شي، دته مادي مسایل هم حل شي، ځکه چې تر څو د سړي ډوډۍ نه وي نورو لوکسو ضرورتونو ته توجه نه کوي، ځکه انسان چې دی طبیعي همداسې د یوې اساسي اړتیاوې دي، یوې بیا لوړې اړتیاوې دي. نو تر څو چې اساسي اړتیاوې د اوبه او ډوډۍ او هوا او کور دا یې پوره نه شي، نورو ته نه وزګارېږي. نو په دې حساب د حل لارې شته دی، خو د حکومت اراده او د وسایلو او امکاناتو موجودیت پکې شرط دی.
1: ډاکټر صاحب، یو بله پوښتنه چې مهمه ده په دغه برخه کې، هغه د سقوط نه مخکې د افغانستان د معلمانو شمیر تقریبي څومره فیصده پکې ښځې وي، او هغه ډول چې شکایت کې د تشکیلاتي تورم و، کمبود هم و، دغه وضعیت تاسو په یاد دی دغه ارقام؟
2: د جمهوریت د شروع او د پای دواړه چې درته وایم، بیا ښه مقایسه کیدای شي. که نه د 2001 کال کې دا 60,000 ښوونکي د 2021 په اخرو کې 240,000. دویمه پوښتنه ستاسو چې آیا دا کافي و که نه ناکافي په هیڅ صورت نه و، ځکه موږ چې محاسبه وکړه چې په یو سیند کې 50 متعلمین هم وي، بیا موږ 60,000 معلمین ته ضرورت لرو او دولت دا بودیجه نه لرلی شي دا تعمین کړي، نو استادانو باندې فشار ډېر و. او بله مسله دا وه چې لکه په نوره دنیا کې 14 یا 15 نفر د یو معلم دپاره وي، موږ ورته 50 ونیول، بیا هم 60,000 کم بوتم لرو. خو په هر صورت پرمختګ چې مقایسه کړو چې د 60,000 نه 2,00,000 شل یا 2,40,000 ته ورسېده، نو دا تقریبا 11-12 چنده زیاتوالی پکې راغلی.
1: او د زده کړو سطحه یې څو فیصد لیسانس شمارلی شو؟
2: لیسانس یې دقیق مې په یاد نه دي، خو شل فیصده خو شاکي و، زیات یې دارالمعلمین و، 14 مګر وروسته بیا موږ تصمیم ونیو چې مهم ټکی دی چې د لوړو زده کړو او د ماري په شریکه یو د ښوونکو د روزنې پلان جوړ کړو او د سویم بیا لیسانس ته وجه کړو، ځکه د افغانستان په 3 ولایتونو کې د ښوونې او روزنې پوهنځي جوړ شوی و. صرف نورستان پاتې و، نورستان ته منظوري واخیسته د جمهور رئیس نه، او دا تصمیم ونیول شو چې د دې نه وروسته به د ښوونکو د روزنې د موسسې معلمین چې لکه استاد چې مخکې اشاره وکړه، هغه به د دوامداره ظرفیت لوړونې مسؤلیت په غاړه اخلي، چا د ژمي 3 میاشتو رخصتي وکړي، لنډمهاله 15 ورځني او 1 میاشتني کورسونه، او حتی ځینې د 3 میاشتني هغه پر مخ وځي، او د 9 میاشتو په جریان کې دوامداره ښوونځیو ته لاړ شي او هلته د وظیفې په داخل کې ښوونځیو ته تدریس وکړي. ولې دغه د وظیفې نه مخکې دوره 4 کلنه شوه او پوهنځی جوړ شو، دا چې کیفیت یې څومره و هغه بیا بل سوال دی.
1: ډېره زیاته مننه. دا ارقام ما ځکه پوښتنه وکړه چې زه غواړم استاد نه د دې ارقامو په رڼا کې پوښتنه وکړم. استاد، د افغانستان په اړه ویل کېږي چې یو له هغو هیوادونو څخه ده چې لوړه فیصدي ځوان نفوس لري، حتی د افغانستان ځوان نفوس 60% پورې هم لوړ ګڼي ځینې، او طبعاً چې په ځوان نفوس کې هغه برخه پام وړ ده چې ښوونځي ته ځي او د زده کړو په دوران کې وي. تشکیلاتی ستونزه که څه هم ډاکتر صاحب ورته اشاره وکړه چې له دومره تعداد سره بیا هم کمبود وو، ستاسو په نظر هغه مهال چې په افغانستان کې د لوستو کسانو شمیر لا وو راوتي نه وو، ستونزه دومره وه؟ له بده مرغه له بدو پیښو سره دغه پراخ مهاجرتونه چې لوستي کادرونه له وطن نه ووتل، د افغانستان د راتلونکي معارف دپاره د وارخطایي او ناهیلۍ یو تصویر نه وینو؟
0: اوسکه زه بیا ووایم چې بیا منفي ده ځواب، بیا خلک به وایي چې دا څونه منفي ګرا ده. ما دغه ډېرې نږدې ورځو کې یو ارقام مې له نظره تېر شو چې د افغانستان په معارف کې څومره زده کوونکي دي حضور لري او څومره ښوونکي درس ورته وایي. هغه داسې دي، البته دا د اوسني واکدارانو د معارف د وزارت د یو لوړپوړي چارواکي په خبرو کې دا راغلي و چې 10 میلیونه زده کوونکي لري او 2,25,000 او 4,100 ښوونکي تدریس ورته کوي. اوس دې کې د دې دوی د پالیسۍ له مخې دا ښځینه مخلوق ترې منفي کې او دا شاګردان هم ترې منفي کې، آیا دوی دا منفي کړي که هغه ورسره شمیرلی دي؟ بل راغلو چې د په انقلاباتو کې دغه مسایل راځي چې تیښتې پکې دي، د تیښتې په جریان کې د مغزونو تیښته یا فرار رامنځته کېږي، په دې کې څومره ښوونکي دي، څومره استادان دي، څومره کدرونه دي. له بده مرغه چې په څومره ستونزو دا روزل شوي دي او اوس ځي، داسې م نه ده لکه هلته چې دننه افغانستان کې فکر کېږي چې دا بهر ته لاړ شي نو په هیشو نوش کې بردوبي، دغسې نه ده. دلته چې راسي هغه څوک چې د دې کوربه ټولنې ته فزیکي پروډکشن کولی شي، نه معنوي، د فزیکي پروډکشن کولی شي، هغه کار کې نیول کېږي که نه یې هغې تحصیلات په صفر کې ضبط کېږي. اول هغه له رواني ترور سره مخامخ کېږي چې یو پکې زه یم، دا چې بیرته سړی څنګه ځان په پښو دروي. اما راغلو بیرته د افغانستان ټولنې ته چې هغوی به څه کوي، طبعاً چې جواب منفي ده. په داسې یو حالت کې د معارف وضعیت به نو څه رقم سي چې ښوونکی تښتي، شاګرد تښتي، هغه چې پاتې دي څوک ورته پاتې دي، په کومه کچه ورته پاتې دي، د کوم دولسم پاس دي، څوارلسم پاس دي، لیسانس دي، ماستر دي، دا پی ایچ ډي لري، څوک دي چې تدریس ورڅه کوي. داسې ګډ وډ راته ښکارېږي سړی،
1: یعنی ډېر دي علم بښونکی نه دی.
0: قطعاً لا ناامید، بیخي سړی ناهیلی کوي. زه ورته ناهیله یمه د نوي نسل روزل. د ما خپله زه خپله شخصي رسالت ګڼم د نوي نسل روزل. د ما مقالې، د ما کتابونه، د ما لکچرونه ټول په همدغه چې موږ څنګه کولی شو چې نوي نسل روزلو ته پاملرنه وکړو. په هر ځای کې سي یو، هر رقم چې وي، څه د ننه څه د باندې.
1: اوس ستاسو د همدغې توضیح په پایله کې غواړم ډاکتر صاحب وپوښتم. ډاکتر صاحب، اصلي خبره چې غوښتل مې هلته هغه شمیر معلوم کړو او بیا د دغو وتلو ته اشاره وکړو چې استاد هم ډېره ښه اشاره وکړه. اوس د ډیاسپورا څېړنې او مطالعات ښیي چې یو شمیر ټولنې چې مهاجرتونه یې زیات و او لویه برخه ډیاسپورا یا بهر میشتي جامعې درلودلې، دوی منتظر کې نه ناستل ستنېدو ته، او له بهره یې د خپلو معارف د ژغورلو دپاره هڅې پیل کړې. زما اصلي پوښتنه اوس په دې برخه کې دا ده چې موږ دومره پراخ لوستي، تحصیل کړي کادرونه راوتلي دي له افغانستان څخه، یو خو هلته د ښځو سم نیمای شمېر کور ناستی شو، او که دا څو کاله نور دوام وکړي شاید هغوی نور هغه ظرفیت له بده مرغه له لاسه ورکړي. بل خبره دا ده چې لوستي کادرونه هم ډېر ووتل. د افغانستان کډواله ټولنه یا ډیاسپورا د افغانستان د معارف د ژغورلو دپاره څه کولی شي که نه یې شي کولی، که یې کولی شي څه باید وکړي؟
2: منګه ملګرو سره وخت په وخت مشورې هم کوو. دا تاسو چې کوم مثال نویل لکه د لبنان مهاجرین دلته امریکا او کاناډا کې کامیاب دي، دوی خپله دلته منظم دي او خپلو هېوادونو ته مرسته رسوي. او افغانانو کې هم ځینې مبتکرې خویندې ورونه شته چې دوی آنلاین زده کړو ځینې پروګرامونه شروع کړي دي، خصوصا جینکوت پاره. خو دا ډېره کمه فیصدي، لکه دا یو فیصد دوه فیصده نه ډېرېږي. بنیادی مسله چې ده هماغه هېواد باید وشي ودرېږي. ما یو څو ورځې مخکې دې باندې مقایسه کوله چې مهاجر چې دلته دې هېوادونو ته راغلي دي څه لاسته راوړي، څه له لاسه ورکوي، څه کنټریبیوشن کوي او خپل هېواد ته څه ګټه رسولی شي. لکه امریکا مې مقایسه کړه، د هغه مهاجر چې دلته راغلي دي د شپږ څلوېښت فیصده ټاپ 1500 کمپنیو کې دوی جوړې کړې. دلته چون فرصتونه ډېر دي، زمینې ډېرې دي، د استعداد د غوړولو فرصت شته. یا ولې دویم نسل کې یو شی ته جوړ شوی دی چې دغه $6,000 کال کې ګټي، مګر بیرته چې دوی خپلو هېوادونو ته مرسته کړې هغه د قدر وړ ده. هغه 2 میلیارده ده، ټریلیون او د میلیارد بے حده ډېر فرق دی. او بل مسله ده دغه ده، د هلته د پالیسۍ ده چې او حکومت کاسب غي اخستون کې، یعنی خراغلاستو ایستا مرستې ته، لکه دې چې افغانان موثر شي، مرستې موثر شي. ول دا چې په پټه یو کورس جوړی آنلاین او یو شل جنو کوته درس وي، سره دې چې ډېر د قدر وړ کار دی. ول دا ډېر وړوکی کار دی، دا لکه بهر کې احساس کړي. نو مطلق مایوسي په کار نه ده، او داسې ډېر امیدوارونکی حالت نه دی.
1: دا د خوښي نه ځای دی چې دې نه هم ډېره لویه امیدواري نشته. استاده، موږ یوازې 4 دقیقې لرو، که مشخص په سپارښتنو باندې راشو نو ډاکټر صاحب تاسو لنډ په یوه دقیقه کې خپلې مشخص سپارښتنې یوه دوه وکړي، بیا به 2 دقیقې نورې استاد ته ورکړو د وضعیت د ښه کولو.
2: د ښوونکو دپاره خو باید اول دغه وشي، لکه دوی ټولنیز حیثیت د پالیسۍ په سطحه مشخص شي، ټولنه کې خون کې ودون باید زته ورنل شي. په مسله د دوی اقتصادي مسله ځکه بیسیک نیډز اساسي ورته ضرور دي حکومتونه باید د توجه وکړي. درې مسله د دوی د زده کړې ده، دوی باید خپل هغه مسمون حاکم شي. څلورم مسله بیا دوی باید د تدریس اصول او میتودولوژي خاص ده کی ځکه یوازې پوهه نه ده، یو سړی عالم یې مګر معلم نه یو، دلته زموږ سره استاد ناست دی. او پنځم مسله ده چې دا د ماشوم سایکالوجي یا روانشناسۍ باندې هم ښه پوه شي چې هغه کم ماشوم ته په څه ډول تدریس وي، که ماشومان فرق لري د زده کړې طریقه، ټول ماشومان زده کولی شي خو طریقه فرق لري. بله مسله دا ده چې بیا د ارزونې یو سیستم هم دی ولري چې خپل ماشوم یا زده کوونکی وارزولی شي، که ته درس دوامدار ورکوې وارزول پکې نه وي دا مشکل جوړېږي. او بله د سن مدیریت هم دی چې دا هم باید وشي. نو ډېر اوږد لیست دی خو دا به ټول پسې نه تشریح کړو.
1: مهربان اوس باقی به استاد نه له وکړو. استاد تاسو په دوه دقو کې خپل سپارښتنې شریکې کړئ له قدرمنو لیدونکو سره.
0: نور څه ویل اساسي ټکي همدغه دي. خو په لومړي ګام کې باید ښوونکي ته پاملرنه وشي، هر اړخیز ډول په مادي ډول د شخصیت له پلوه د هغه د سویې د لوړوالي لپاره شرایط برابرول، او میډیا باید دې ته کار وکا، خپله واکداران یا پوهنې وزارت دې ته باید پاملرنه وکا تر څو چې د تاسې ښوونکي د یو څه پوه نه شي او په پښو ونه درېږي، شخصیت لوړ نه وي، شاګرد ته به څه ورکو څه نه شي ورکولی. د مخکني بحث یو فقط یوه جمله مې ویلې چې د آنلاین مسلې ته زه ځکه دونه خوشبینه نه یم، ښه کار ده لکه څنګه چې ډاکتر صاحب اشاره ورته وکړه، ډېر ښه کار ده. اما تاسې خپلې ټولنې خلکو ته هم پاملرنه وکړئ چې هغه وسایل وسایط لري په کلي کې، یو نفر چې هغه دا آنلاین ته ځان برابر کا، نت لري، کمپیوټر لري، موبایل لري، که نه لري کاسې موږ هوایي داسې کوو. یو آخر که فقط ما هیله دا ده چې در ټول وطن او ټول د معارف د ساحې له ځان نه له تانه له ډاکتر صاحب نه او موږ او تاسې ته ورته نورو د نوي نسل ګوتلې پلویانو ته فقط د کنفیسیوس دا خبره په یاد ولرئ لطفا، که یو کلن ثمر غواړئ ونه کینم، وبخئ غنم وکړئ، که لس کلن ثمر غواړئ د میوې ونه کینم.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل. از طریق رادیو افغانستان انټرنیشنل.
4: تاسو
5: زه غټه د کابل ولایت نه یم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
4: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انترنشنل رادیو ته راولیږئ. 00 300 200 140 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر. گزارش تازه پژوهشی که در وبسایت سازمان دیدبان نسل‌کشی منتشر شده است، هشدار می‌دهد که با حاکمیت طالبان، شرایط زندگی جامعه هزاره در افغانستان به شدت وخیم‌تر شده است. نویسندگان این گزارش خاطر نشان می‌کنند که تهدیدات شاخه خراسان داعش نیز میزان آسیب‌پذیری جوامع هزاره را در مناطق مختلف به طور قابل توجهی افزایش داده است. این گزارش تحقیقی با بررسی ریشه‌های تاریخی و تحولات معاصر یادآور می شود که اگرچه گروه تروریستی داعش لزوماً با طالبان همسو نیست، اما رشد نفوذ همزمان و ایدئولوژی ضد شیعی آن در مناطق مختلف سهم بسزایی در تشدید آسیب پذیری جامعه هزاره داشته است.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ بشران نه یوازې په شریکه اعلامیه خپرولو کې پاتې راغلي دي، بلکې د طالبانو او د پاکستان د استازو یو بل ته مخ په مخ بدې ردې هم ویلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر چې څه وخت په خپلو خبرو کې پاکستان د ترهګرو مرکز وباله، نو د اسلام آباد استازي ورته پیغور وکړ چې نړیوالو هم هغه مهال پاکستان د ترهګرۍ مرکز ګڼلو څه وخت چې تاسو هلته اوسېدلی. د افغانستان لپاره د ماسکو ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي د ګډونوالو د اختلافاتو د لاسه ګډ اعلامیه تیاره نه شوه. د مسکو فارمیټ په اتمه غونډه کې روسیه، ایران، هند، چین، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان ځانګړو استازو ګډون درلود.

0: سلمي مشه زرحمان بنرم داس پړنه دا په دې موضوع تفصیلی بحث کو د من منو سره خلومړی ورزو زموږ د همکار نجيب پاسون رپورټ دا
1: د ماسکاو فارمټ اتمه مشورتي ناسته یو ځل بیا د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو استازي دلته سره راټول شوي وو. د افغانستان پر روان وضعیت او د امنیت او ثبات په اړه نظرونه شریک شول، خو د کابل او اسلام آباد ترمنځ روان کړکیچ د ناستې مهمه برخه وه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پر پاکستان سختې نیوکې وکړې.
2: پاکستان پوز د ټولو اروپي او نړیوالو قوانینو پر خلاف د افغانستان پر حاکمیت پوځي تیاری کوي. په شفاخانو کې مریضان، په مکتبونو او پوهنتونونو کې شاګردان او محصلین، په کورونو کې ماشومان، ښځې او بېګناه خلک شهیدان وي.
1: متقی د پاکستان وروستي هوایی بریدونه د افغانستان د حاکمیت سرغړونه وبلله.
2: د پاکستان نظامي رژیم همیشه د یو طرفه سرګندونو سربیره پر افغانستان به اساسه تورونه پوری کوي. حال دا چې همدا اوس د افغانستان او سیمې د امنیت ننګولو لپاره په نوې پروژه کار پیل کړی دی. دوی د پخواني رژیم د نظامی پرسونل ترڅنګ د داعش غړو په واسطه په افغانستان کې د ناامنۍ خپرولو لپاره عملی هڅې پیل کړي دي.
1: هغه پر افغان کډوالو، سوداګرۍ او ترانزیت د پاکستان د فشارونو هم نیوکه وکړه. پاکستان بیا د افغانستان له خاورې د وسلوالو ډلو فعالیت پل اساسي اندېښنه بولي. په ناسته کې د افغانستان د امنیت او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې موضوع هم مطرح سوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د افغانستان د امنیتي وړتیاو پیاوړتیا د سیمې په ګډه ګټه ده.
3: ټینګار کوم چې دا زموږ د دواړو خواوو په ګډه ګټه ده چې د تخنیکی ملاتړ او د تخصص وړاندې کولو او همدارنګه د ځانګړو امنیتي ادارو او د قانون پلي کوونکو بنسټونو ترمنځ د اړیکو په ساتلو سره د ترهګرۍ پر وړاندې د کابل وړتیاوې پیاوړې کړو.
1: نوموړي همداراز وویل د طالبانو اوسنی حکومت افغانستان تر یوې کچې په بریالیتوب اداره کوي، خو په ورته وخت کې وویل چې بشری وضعیت لا هم ستونزمن دی. خو د ناستې په پای کې یو مهم اختلاف پاتې سو. افغان او پاکستانی استازي د ګډې اعلامیې پر متن سره ونه رسیدل. د ماسکاو فارمټ په 2018 کال کې د روسیې، افغانستان، هند، ایران، چین او پاکستان د ځانګړو استازو ترمنځ د شپږ اړخیزو مشورو پر بنسټ جوړ سو. موخه په افغانستان کې د ملي پخلاینې له بهیر سره مرسته او په دغه هیواد کې د ژر تر ژره سولې د ټینګېدو لپاره د زمینې برابرول بلل سوي.
0: اهم په دې موضوع اوس بحث کوو. د میلمنو سره زموږ لومړی میلمه دی د ریډیو فری یورپ او ریډیو لیبرټي د نړیوال خبریار چې په سمو د مخکې پورې د مشال ریډیو مدیر هم وو، دا داود خټک صاحب. دوی میلمه دی په ماسکو پوهنتون کې استاد او د نړیوالو چارو شنونکي شیر حسن حسن او په اسلام آباد کې خبریال او د چارو شنونکي طاهر خان صاحب. درې واړه میلمه ته پروګرام کې بخیر علیم سلیم شه.
4: د ګډې اعلامیې د وروستي متن د چمتو کولو پر مهال یوې ستونزې سره مخ شو. ستونزه د افغان او پاکستاني استازو ترمنځ اختلاف و. افغان لوري فکر کاوه چې د سږ کال په اعلامیه کې افغانستان د ترهګرۍ په تړاو ډیر یاد شوی دی. افغان لوری وایي له تیر کال راهیسې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې وضعیت بدل شوی او اوس د اعلامیې دا برخه ورته د منلو وړ نه ده. موږ له دې عمله خواشینی یو. د مسکو فارمټ به خپل ځای ولري، خو دا د دوه اړخیزو اختلافونو د حل لپاره ځای نه دی. دا د سیمه ییزې همکارۍ د تنظیم او همغږۍ لپاره یو چوکاټ دی.
0: یو ور بیا سړی مشه د سړی مشه په خیر سره سم منګ تاسو ته د روس د ولسمشر د افغانستان لپاره د ځانګړي اساسي زمیر کابلوف هغه غږ هم ور واورو. وکم کې چې هغه وویل چې د شریکه ګډ اعلامیه ولې خبره نه شوه. تر خاص دغه دوه درې خبرې خو په مطبوعاتو کې راغلی دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر عامر خان متقی صاحب پاکستان ته ګوته نیوه چې ته ترهګر یې پاللې دي او افغانستان کېړې ګړې جوړول غواړي. د ډیورن په کرښه باندې پاکستان یې په ځواب کې بیا هم یو پرې غور وکړ. همدا علت و چې ګڼه یا شریکه اعلامیه خپره نه شوه. اصل ټکي د دې ترمنځ څه ویل شي وو او د دې د پرته هم څه نور عوامل پکې وو؟
5: سلام تاسو ته او درنو قدرمنو میلمنو ته تاسو کتونکو اوریدونکو ته. نو د امیر خان متقی وینا چې وا کم وروسته چې بیا د دغه غونډې کې چې جنجال پیدا شو نو ما خپله مسکو کې پاکستانی یو چارواکي سره خبرې وشوې او هغه لکه خفه خو د امیر خان متقی په وینا بلکې اخو ما ته دام وویل چې د امیر خان متقی وینا دغه رنګ نه ولا کس څنګه چې وشوه نو ممکن ده چې د پاکستان وینا چې و دغه د استازي محمد صادق هغه به داسې نه و څنګه چې هغه بیا جواب ورکړ. او دا هم راته وویل شول چې د صادق خان وینا چې و هغه بیا هغې بدله کړه، هغې کې بدلون راوسته او بیا وروسته هغېم سخت الفاظ وکارول. نو تاسو چې د ګډې لامې خبرې کوئ دغې سپیناوې په خپله زمیر کابلوف کړی و چې تاسو اوس دغه خبرې نشر کړې، هغه دا خبره کړې دغه تاس په نامه چې کوم د دولتي خبري اجانس د روسیې هغې کې هغه هم دا خبره کړې ده چې افغانستان په دې اعتراض وکړل د افغانستان د طالبانو پلاوی چې اکثر پکې د افغانستان نوم یاد شوی دی دغه ترهګرې خبره چې شوې ده. نو دغه یو جنجال پیدا شو، هغه وخت د پاکستان خبره نه وکړې، هغه وایي چې افغانستان دا وایي چې زیاتو خلکو هم دا خیال دی. نو بهرحال په دې باندې هغه مشکل پیدا شو. بیا که تاسو وګورئ د زمین کابلوب دا خبره مو چې همدغه رنګ الفاظ تیر کال چې کله داسې غونډه شوې د مسکو فارمیټ دا خو هر کال تقریبا غونډه کېږي هم په دې موده کې، نو داسې نه و شوې چې ګډ اعلامیه نه وه خپره شوې. نو بهرحال خو دغې فیصله ده چې ممکن ده چې د دې قانون داسې وي شیرحسن صاحب هم ته هم وایي غالباً چې اعتراض وکړي او هیواد مو کې دي شغه اعلامیه بیا مشترکه اعلامیه نه وي او دغه شي. خو بهرحال د طالبانو د پاکستان ترمنځ داسې احتمال و چې هم داسې وي داسې خبرې وشي لکه څنګه چې وشوې، ځکه پاکستان او طالبانو ترمنځ خو هسې لانجه خو د تیر کال اکتوبر نه ده او هوایي بریدونه هم کېږي، لیکن دا یو فورم داسې وو چې دې کې اکثر داسې وي چې هغه دواړه اړخیزه مسلې وي، په داسې فورمونو کې اکثر هغه مخې ته نه راځي لکه دا یو روایت پاتې شوی دی. بهرحال د ماسکو فارمیټ هغه چارټر او د هغه ډېر اصول او قوانین هغه سره ډېر زیات معلوم نه دي چې د دغې هغه بنیادي سره خو اکثر ګورو لکه سارک هغه د جنوبي اسیا چې کوم تنظیم دی د هغې دغه قانون چې دواړه اړخیزه خبرې تاسو نه شي کولی.
0: ترخه صاحب دیکھی ز یو ټکی باندې لگ مونږ غواړو چې تاسو مونږ پوه کړئ زماري دن کردون کې هم، یعنی زمیر کابلوف خو یو ډیپلوماټ دی، سفارتکار دی، لازمه ده چې هغه یو سفارتي ژبه کاری په خپلو خبرو کې او دا یو مروجه اصول دی. خو هغه چې کوم اشاره کړی دی چې د افغانستان طبیعت بیا ترهګر ټکی کارول دی باندې ځان پوول غواړو چې یعنی افغان وسنی افغانستان کې میش ترهګر میش دی دا ټکی کارول شوی دی کنه دی بل سمانه ده او دی کې یوازې پاکستان خو نو یعنی شریک اعلامیه تاسو پوهیږئ چې تیاری کې تمام هیوادونو استاذی په شریکه باندې صلاح اپروول چوا غسل شنو پدې کې خو هند هم وو، چین هم وو، قزاقستان هم وو، قرغزستان هم وو، تاجکستان هم وو. نو اعتراض بیا یوازې آیا طالبانو ته وو؟ د نورو ټولو هم په دغه ټکی اتفاق لرلی وو چې هغه ټکی باندې کم باندې طالبانو اعتراض درلود؟
5: ګوره احتمال خو شته چې ځینې هیوادونه چې هغوی لکه ازبکستان دی، نو د ازبکستان چې کوم اسلامي غورزنګ دی د هغې ذکر خو اکثر کېږي. پخپله محمد صادق هم چې کوم تنظیمونه ګروپونه کله یادول نو دغه د ازبکستان اسلامي تحریک هغه یادونه وکړه. تاجکستان د مخکې نه طالبانو سره خو سم نه دي، سره له دې چې سفارتي تعلقات هم هغه رنګې خو نه دي، خو لیکن بهر هغه اړیکې او رابطې خو شته او تجارت هم روان دی. نو ایران هم یو سناسه کله ناکله خپل خفګان هغه څرګندوي او قرغزستان او قزاقستان هغه بیا قزاقستان خو طالبانو سره ډېر خطر وکاتي، چونکه هغه ولی وسره نه سرحد نه لري د روسي خپل روسيا د طالبانو نه خوشاله ځکه د شیرسن سي برابر نور موي چې یو خدغه تسلیمي دوه خبره ده او دوهم تاسو به یاد وي چې هم په قزاقستان کې د روسي ولسمشر په خپل ویلو طالبان خپل اتحادیان ګړل وي تر هغه پر ضد په جګړه کې او غي زیات هغه تشويش دي اندېښنه غره داعش ته دغه داعش خلوي حمله کړی دی په مسکو کې ټول لوی حمله چې شوی و نو د روس په یو خپل نظر کله ناکله روسیا هم د دې وسلوالو ډلو خبره کوي دا کوم چې پاکستانی استاد تیر ورسره د اصل کې مسله دا هم چې د نورو استادو د نورو تاجکستان دی ازبکستان دی یا ایران دی داغې دا د نننه چې خبرې کړې دي هغه بهر نه دی راوته او چا ته داسې پته نشته چې هغوی څه ویلي دي نو بهرحال ممکن ده چې دا اعلانیه چې رانغله دا ګمان نه کوم چې دا سره د پاکستان به اعتراض و ځکه زمیر کابلوف خبري کانفرنس خبر چې ما په رسنیو کې د روسیې وکته نو په هغې کې هغه لکه داسې یو زیات خلک یاد کړي وو چې د هغوی حتی افغانستان اعتراض کړی وو چې د زیاتو خلکو پکې افغانستان سره د تروریزم خبره چې کړې دا خبره شوې ده ګمان نه کوم چې یوازې پاکستان به دغې کې دغه سپوچو د نورو به نه وو
0: سمه ده محترم شیرحسن صاحب زه به تاسې پلو ته راځمه د څېړنې لپاره نور مېلمانه به هم څېړنې کوي خو د داود خټک صاحب هم خبریال دی دغه د نیر ایسټ پورې تر اوسه پورې نړیوال خبریال دی دوی په پخوا په مشال ریډیو مدیر وو وس په انګریزي کې په دغه اروپا کې او د دې غونډې کله چې وشو نو ما د سره پرون خبرې کولې نو خټک صاحب نو به هم یو پښتنو کوم پسر کې خټک صاحب تاسې معلومات ما پو وکړي مسکو کې دا جنجال چې دی سرحد پورې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې دی نوی خبرې تاسو واورې دي څه شي وي داسې چې متقی صاحب هغه پاک لول کېږي چې هغه یو ډېر نرم مزاج سیاستدان یا سفارتکار دی او پاکستان ته مخ په مخ داسې توندې خبرې وکړي
6: مننه ګوره طاهر خان صاحب ډېر په تفصیل سره خبره وکړه او هغه کوم حالات او واقعیات چې وو په مسکو کې چې سره منځ شو د اتمې غونډې په دوران نو زما په نظر باندې زه چې وته کله خپل ګورم نو داسې پدې کې څه کوم نوی خبره نشته دی چې کنه دا هغه مونږ توقع یا تمه نه لرله یوازې نوی خبره چې دا هغه چې وشوه هغه دا چې د دې یو مشترکه اعلامیه جاری نشوه عام طور باندې چې کله دا قسمه غونډې کیږي نو هغه یو مشترکه اعلامیه جاری کوي او خامخا جاری کیږي بعضې ټیم کې اختلافات میله کده سار کې یو فورم دی چې په هغه کې تر ټولو زیات اختلافات د هند او پاکستان ترمنځ همیشه وي خو هغه هم همیشه په یو مشترکه اعلامیه باندې رضا کیږي او په هغه کې هم ورته الزامات وي لکه هند په پاکستان باندې الزام لګی بیا پاکستان په هند باندې الزام لګی هم دغه واقعیت پکې وي نو دغه پکې نوې خبره ده چې مشترکه اعلامیه جاری نشو خو د متقی صاحب او صادق صاحب ترمنځ چې کومې خبرې وشي بلکې زه به وایم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومې خبرې وشي یا د طالبانو حکومت ترمنځ چې کومې خبرې وشي نو دا چې وي دا کوم داسې نوې خبرې نه وي او د اغې زبا په نظر باندې د اغې دلیل دا دی چې ولې نوې خبرې نه وي ځکه چ یو کال پوره کیږي یعنی د تیر کال 12 د اکتوبر نه د اوسنی حالات چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ جوړ شوی دی د پولی هغه غواړه بمباری کیږي بیا په پوله باندې جنگ جګړې کیږي په یو بل باندې الزامات لګيږي پاکستان وایي چې ستا لخوا ترګر اوړي او د پاکستان دننه بمونه چي یا حمله کوي دغه سي افغانستان دا الزام لګي یا د طالبانو حکومت دا الزام لګي چې د پاکستان لخوا د داعش ډلا یا نوري وسوالي ډلې چې دی غدل ته ساتل کیږي اوس خو نوې الزامات پکې دارا غلي چې په کوله باندې چې کوم دغه په بدخشان کې سره واندي یا اوس د نورستان نه داسي ویډیو غان راغلي چې دا غي تایید مونږ نشو کوي خو به هر حال دا قسمه پروپاګاندا یا دا قسمه خبرې د دواړو غاړو نه روان دي نو د دې حالاتو په پس منظر کې د متقی صاحب او طاهر د صادق خان صاحب ترمنځ دا قسمه خبرې کول ځکه چې دواړه به د خپل خپل ملکونو د خپل خپل غاړو طرفداري کوي او چې د اغه طرفداري کوي نو د اغه تر شا یو حالات دي او اغه د تیر کال حالات دي که څه هم کومو وګورو نو پاکستان او طالبان دا یو وخت داسې و چې دا دواړه د یو بل اتحادیان ګڼل کېدل. کله چې ناټو دلته موجود و، امریکایي فوجونه موجود و، یا د کرزي صاحب حکومت و یا د اشرف غنی صاحب حکومت و، نو ورته الزامات مو پاکستان باندې لګېدل. خو اوس داسې حالات جوړ شوي دي چې د هغې د وجې نه د پاکستان او طالبانو ترمنځ حالات ډېر زیات خراب شوي. نو دا څه چې وشو په موسکو کې د دې ترمنځ کوم چې په یو بل باندې الزامات لګېدل، دا زما دپاره کم سه کم دا کومه نوې خبره نه ده.
0: خټک صاحب دې موضوع ته بلک نور هم ژور ورکوزیږو، خو زه غواړم د شیر حسن حسن صاحب رائے واخلم. شیر حسن حسن صاحب، تاسې به د لازم د عامر خان متقی صاحب خبرې اورېدلې. دواړو محترمو خبریالانو هم موږ ته معلومات راکړل او دا په دې موضوع باندې رسا نظر لرونکي خبریالان دي. دی خدا ماته نه دی ویلي، خو د دې خبر نه په ممکنه توګه یو اردوونکي د تاثر واخلي چې ښا یعنی څنګه چې محترم طاهر خان صاحب وویل چې صادق خان روس تو خپل تقریر بدل کړ او لهجه سخته شوه، ګویا پاکستان دا تاثر ورکول غواړي چې په ممکنه توګه د روغې سه امکان وو. نو زما پوښتنه به دا وي په دې رڼا کې، آیا امیر خان متقی صاحب د روغې چانس مس کړ، د روغې موقع، یا ممکنه توګه باندې یو بل ته د خوږېدو سه لږ ډېر امکان وو هغه خطا کړ په پا پاکستان باندې چې کله ګوتې ونیو چې تاسې تر هغر پالی او په پوله باندې مو په ډیورنډ کرښه مو په زرګونو وسلوال ساتلی دي او پاکستان په افغانستان کې اړې ګړې جوړول غواړي. کچری دا نه وی ولې نو ګویا روغې ته پتلی شو، یا ممکنه توګه باندې ګډه اعلامیه شریکه اعلامیه راتلی شوه. شیر حسن صاحب څنګه ارزوي؟
7: مننه منیر صاحب، تاسو ته او قدرمن طاهر خان صاحب ته او خټک صاحب ته سلامونه وایم. ښه وخت ولرئ. د مسکو د فارماس د غونډې په باب باندې خو قدرمن طاهر خان صاحب هم او خټک صاحب هم ډېر ښه معلومات وړاندې کړل، او زه ډېر خوشحاله یم چې ستاسو سره په دغه پروګرام کې د ډېرو وتلو خبریالانو او داسې خبریالانو چې هغه ریالیستیک فکر لري او قضاوت لري د دوی سره مخ یم. له دوی نه مننه کوم، خو زما په څرګندونو کې به علاوه د دې نه چې ستاسې په دغه سې یو بېطرفانه سپړنه کې به برخه اخلم، د یو افغان په صفت به زما په خبرو کې او زما په نظر کې یو احساس هم موجود وي، یو جذبه به هم موجوده وي، او زما د خوشحالۍ خبره دا ده چې په 1992 کال کې د افغانستان د جمهوریت د سقوط نه راوروسته چې هغه وخت صدر ډاکټر نجیب الله و، د لومړي ځل لپاره پاکستاني لوري ته مخامخ هغه رښتیا ویل کېږي چې دوی په تیرو 500 کلونو کې کوم کار کړی دی د هغې لو کوي. زه د امیر خان متقی په دغه جسارت باندې ډېر خوشحاله یم چې بالاخره په یو نړیوال که نه وینو په یو سیمه ییز مجلس کې چې د سیمې هیوادونه او خصوصا دغسې ستر هیوادونه لکه چین و لکه روسیا و لکه هند و ایران او د افغانستان همسایګان شامل و حاضر و هلته، او هلته دغسې رښتیا وویل چې ټول عمر د جلسې برخوال یو د بل سترګو ته ګوري او رښتیا نه وایي. په دغه مجلس کې د لومړي ځل دپاره دغسې رښتیا وویل شول، د چین د استازي په وړاندې هم او د روسیې د استازي په وړاندې هم، چې دوی هېڅ د دغې خبرې نه انکار کولی نه شي. او دغه خبرې چې امیر خان متقی وکړلې، غیر له دې نه چې ښاغلي صادق خان د پیغور په ډول ورته جواب وویو چې تاسې هم ګویا ترهګر یاستئ چې هغه وخت په پاکستان کې وایي، منطقي د رد ځواب یې نه دی ورکړی. بالکل دوی چې هم هلته و پاکستان ترورستان تربیه کول، د دوی نه مخکې هم پاکستان ترورستان تربیه کول او اوس هم پاکستان ترورستان تربیه کوي، پشتیبانی کوي. علاوه د دې نه امیر خان متقی یوه ډېره بله خبره وکړه، دا چې د پاکستان پوځي حاکمیت د افغانستان قلمرو نقزئی او هوایی قلمرو نقزئی او راځي د افغانستان په قلمرو کې دننه شپخانه او روختون بمباری چې هلته روغتیایي کارمندان او مریضان وژل کېږي، هلته پوهنتون بمباری، هلته مکتب بمباری، هلته سولهیز کورونه بمباری چې ښځې او ماشومانو محصلینو زدهکړیانو مریضانو ډاکترانو پکې وژل کېږي. دا د لومړي ځل لپاره نړیوالو ته د یو افغان چارواکي لخوا د یو فریاد رسول دي. زه په دغه کار باندې ډېر خوښ یم. وو بالکل داسې شوي چې ښاغلی صادق خان به د ښاغلي متکی په خبرو باندې په کار شوی او هغه به خپله بیانیه بدله کړي او په بیانیه کې به بیا داسې ځواب ویلی چې منطق نه لري. او یوازې دا خبره ده چې بالکل تاسې هم په هغه وخت کې چې پاکستان کې وایي پاکستان نړیوالو ترورستان بله، زه فکر کوم چې دا منطقي ځواب نه دی او یوازې د احساساتو سړول دي.
0: ها شرسن صاحب، البته استاس احساس او استاس افغانیت چې دی هغه خو تاسې بیخي سلسله نه حق لري چې په هغې د خوشحالۍ اظهار هم وکړي او دا خبرې وسوای. خو زه یو پوښتنه لرم، عامر خان متقي صاحب خبرې ما ډېر په غور اورې، تاسو به اوریدلي هغه پاکستان ته چې کله ځواب ویه یا پاکستان یادونه د پاکستان نظامی رژیم ټکی کاروو. ذبی اللہ مجاہد ہم چی پاکستان یادی نو دا پاکستان دا دا پوز یوا کڑی یا لڑی یادی پاکستان نیا دی ٹول پاکستان دا افغانستان پاکلم دگا فکر لری کم چی صادق خان لرا ماسیوائی دا محمود خان اسکزی نا او دا مولانا فضل الرحمان نا پرتا پا افغانستان کے دا پاکستان دا ایئر سٹرائکس یا ہوائی حملو مخالفت خارا نلی دل کی گی انتر دی په مطبوعاتو کې هم پاکستان اوس پاکستانی مطبوعات طالب رژیم یادای. ولی بیا امیر خان متقسب یوازې د پاکستان د پوز نظامی رژیم یادو، ولی ذبی الله مجاهد یوازې بیا د پاکستان د پوز یو لړۍ یادی او پاکستان شاباز شریف د دې معنی چې پاکستان پارلمان بدل دی، د دې معنی چې مطبوعات بدل دی، د دې معنی چې نور سیاسیون بدل دی، دې ټکی ته بیا څنګه ګورئ تاسې؟ نظامی رژیم ولی یادی
7: بنیرا صاحب کستا سے فکری صادق خان ہم او د پاکستان د بهرنیو چارو چارواکی ہم او نو سیاسی کاروان کارمندان چې د دغه شخړې کله دغه کوي د دغه شخړې په باب باندې خبرې کوي، نو په دغه شخړه کې افغانان ملامت نه بولي یا افغانستان ملامت نه بولی بلکه پاکستان بلکه طالبان ملامت بولی. او لدی کبل افغان طرف هم ټول پاکستان خدا کار نه کوي، لکه څنګه چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي او ټول کارونه امر نه د دوی په لاس کې ده، په پاکستان کې هم نظامیان واکمن دي، پارلمان هم دوی اجاره کړی دی، ملکی حکومت هم دوی اجاره کړی دی، لوی سیاستوال چې په هغه خبره کوي هغه هم دوی اجاره کړي دي. او د ښاغلي محمود خان اڅکزي په شمول باندې ځینې مستقل او ځینې فداکار سیاستوال شته چې هغه رښتیا وایي. او یوازې دغه ته ګوته نه نیسي. له دې کبله کوم چې امیر خان متقي ویل او ښاغلي مجاهد ویلي دي، په دغه خبرو کې لکه څنګه چې هغوی هغه طرف طالبان ملامت بولي، ځکه دا کارونه د طالبانو په پریکړه او د دوی په امر باندې کېږي. له پاکستان له لورې هم د پوځي حاکمیت د پاکستان د پوځي اسټبلیشمنت په پریکړه او د هغوی په امر ترسره کېږي. له دې کبله زه فکر کوم چې دغه ادرس د دوی لپاره دقیق دی او کومه خاصه نیمګړتیا پکې نه وي.
0: مهرباني زه ترخل سے تاسې درازم ظلم به وبخې زه خټک سے طرف تور زم تاسې وار دی خو زه تاسې نه اجازه به خټک سے نه پختنه کوم. خټک سے د پاکستان اعتراض و په پاکستان باندې پخوا چې دوی وسلوال ساتي یا پاکستانیانو قبول کړي دا خبره جن اعلان هم سیاسي مشرانو انتر دی خواجه آصف یو ټکی ویلې وو یل داتا چې ډرټی گیم پاکستان کو. اوس آصف منیر او د پاکستان اوسنی پوز کم دے هغه پدې لړکه بیا بیا وای چې دوی اوس د ګډ بیډ یا د خوبت توپیر ختم کړی دی او تر هغه چې دا سیمه لپاره یو مشکل دی. اوسم شرسن حسن صاحب وویل او دا د متقسم حواله ورکړل چې پاکستان اوسم تر هغه روزي ستاسي ارزونه په دې اقلسه د پاکستان اوسنۍ داسې منیر تګلاره چې دا توپیر ختم شوی دی په پاکستان کې کنه اوسم دوی وایي داسې خو در اصل توپیر اوسم کیږي د ګوډ او بیډ مونږ په وکړ
6: ګوره دا خو یو ډیر مشکل سوال تاسو وکړو په یو وخت کې دا خو اوس کومه پټه خبره نه ده که تاسو وګورئ د پاکستان چارواکو کاغه خواجه آصف دی یا داسې نور چارواکي د پاکستان په ټي وي ټاک شوز کې هغې هره ورځ راځي بیا د دې مرکې کیږي خبرې کیږي نو دی دا منی اوس په ظاهره باندې چې یاره د دې چې کومې پالیسۍ وې په هغې کې د دین غلطیانې شوې دي د پاکستان په جلسو کې دا خبرې کیږي مولانا فضل الرحمان لګیا دی یا محمود خان چکزی چې تاسو نوم واخیستو دا لګیا دي نو دا کومې ترسو پورې چې مونږ د پخوا خبره کوو نو دا کومې پټې خبرې نه دي او یا دا صادق خان چې کومه خبره کړې ده دا تاسو چې حالانکه ما دا خبره په خپله نه ده اورېدلې نو زه څه نشم ویل خو ما ستاسو نه واورېد په دې پروګرام کې چې صادق خان ورته ویل چې تاسو هم هلته کې موجود وئ نو دا هم په خپله باندې یو ګواهي ده چې طالب چې په کوم وخت کې امریکا یا ناټو یا د افغانستان دوه منتخب حکومتونو طالب ترګر بل یا د افغانستان د حکومتونو په ضد باندې هغه وخت کې جګړه کوله نو دا یو خبره ومنل شوه چې دی هغه غاړې ته موجود و نو په هغه وخت کې دا خبرې خو روانې وې دویمه خبره ستاسو دې سوال ته راتلو نه مخکې زه فکر کوم چې نن سبا په دې نړۍ کې نه یوازې په دې سیمه کې چې کومې سیمې ته به زه د پاکستان افغانستان هند ان تر بنګله دېش پورې د دې نوم ورکم بلکې دا ټوله نړۍ کې به درته زه ویم چې نن سبا یو داسې ټرینډ روان دی چې هیوادونه یا ریاستونه یا د هغې انټیلیجنس ایجنسی یا پوز دی اوس ورته ډلې دا ټول ساتي د خپل مفادو لپاره چې هغې ته دی نیشنل انټرسټ وي او د هغې دپاره دا په هر ځای کې ساتل کیږي سو پورې چې د پاکستان اوس تعلق دی چې ښه یا بد طالبان زما خیال دی چې د دې نه علاوه چې تر اوسه پورې مخکې چې مونږ یو ځل علی امین ګنډاپور کله اعلی وزیر د خیبر پختونخوا نو ده په یو پریس کانفرنس کې دا خبره کړې وه چې دلته څه داسې طالبان موجود دي چې هغې ته څه نه ویل کیږي یعنې هغه د ګډ والا خبرې کړې وه خو سو پورې چې د هغې نه پس اوس تعلق دی نو داسې کوم واضحه ثبوتونه هغسې نشته چې کوم په یو وخت کې مخې ته راتلل خو زه به بیا هم اویم د دې پسې چې که تاسو اوسنی وضعیت ته ګورئ کومه چې د افغانستان او د پاکستان سیمې د دې اوسنی وضعیت ته ګورئ نو مشکل په دواړه غاړه باندې موجود دی او دا زما خیال دی چې یوازې په هغه صورت کې حل کېدی شي یعنی جنگ ته د جنگ په ذریعه باندې نه شي حل کولی که جنگ د جنگ په ذریعه باندې حل کېدی نو بیا به د امریکا سره د دنیا د ټولو نه زیات پوز و د ناټو سره د دنیا د ټولو نه تکړه مشینری وا جدید آلات او ټولنخه انټیلیجنس او هغه آلات چې هغه د دنیا د هیڅ اثر نشته نو دا جنگ په خو حل شوی او د دینه مخکې روس راغلی دی په افغانستان کې څو چې کله دلته روس راتلو په یو کم اتیایم کې چې دلته روس راتلو افغانستان کې څو په خلیل آسمانی ور سره افغانانو جنگ کړی دی خو په جنگ باندې ته هیڅ نه قبضه کوي شي نه تر دایمي تور باندې نیول شي نه قبضه کولی شي نو ورته حالت یعنی 2000 او 600 کیلومتره پوله ده هغه پوله باندې بیا دواړه غاړه ستا پښتانه پراته دي دواړو طرفو ته که هغه طرف ته دي که دې طرف ته دي هغه نه بېلېدونکي خلک دي ولې نه چې هم دغه خلک استعمال شي د دې د لارې خبرې اترې وشي او دا خبره د سولې په ذریعه حل شي په ځای د دې چې تې د ګازونو په ذریعه حل کې د توپ او ټینګونو په ذریعه حل کې
0: و ستاسو خبره په دې بنیاد سره دغه د خبره نه کوم چې ګویا سوله یا خبره ترې جوړه ممکن نه دي خو یو مثال تاسو ورکول البته چې په تالی تشو لاسونو یا په خالی لاسونو د روس خلاف جنگ کوونو و هغه وخت کې چې د پتشو لاسونو جنگ کوو کوم چورلک نه و پرې وته خو چې کله چارلی ویلسن سٹنگر میزائل اپروو کړل نو بیا چورلک را پرې وته دا هغه نه مخکې کله کوم چورلک نه و را پرې وته یعنی سره سره دا مثال په توګه ویم بهرن دا هغه خبرې رد نه دي چې تاسو وایئ چې سوله په خبرو راتلی شي تر خلاص دا د پاکستان
6: هغه سٹنگر میزائل چلولو ته ګوته پکاري او یو مټ وته پکاري
0: و
6: هغه مټ ورکړه
0: بشکا اوګه اوګه د افغانانو وا خاورا وینو د افغانانو وا بشکا البته بل طرف ته بیا خبره زیه له طرف نه زما خو د مثال لپاره مې ویل پاکستان کې تارخان صاحب دا د هم دي زکه د پښتون لکو چې باتراشي بیا بنور ماسکو پرمټ بیل شو دا شرسن صاحب هم فرمایل متکسم ذکر کو تا خټک صاحب خلت جوړ کړل او پاکستان کې اوس هم زری ډلې چې د پاکستان د پوز رول چې تر غره خلاف کم دی هغه تا د شک په نظر ګوري مشکوکا تګلار غړل کیږي او دا خبر هغه وخت لا هم زیاته خلک حیران کړل کله چې د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز ویل چې هغه ته خطر د گاونډي صوبو څخه دی دی موضوع باندې د پاکستان تګلار چې کم د تر غره خلاف په افغانستان کې کم حمله کیږي اوس په ټولو صوبو کې یعنی په ځانګړي توګه پښتونخوا کې د طالبانو پاک له یو شان ګمان دی یو شان تګلار ده او په نور پاکستان کې په پنجاب کې یا په نور پاکستان کې بدل دی کنه دا خبره باندې موږ سم نه پوهیږو حقیقت سره دلته سره باندې
6: ګوره پالیسی خو مرکز جوړي او ستاسو پروګرام ته شروع کده نو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په درا د خپل کې وینا کوله دا اوس لږه شی وړاندې او هغه وینا کې را تاسو چې کوم خبره وکړه دې ته جواب یو لحاظ سره ویلی دی او هغه دغه وایي چې لکه خلاصه زه بیان کوم نو داغه دا فکر دی چې دا پالیسي کوم دی خیبر پختونخوا کې دا جګړه چې ده دا جنگ چې دی کوي دا د مرکز پالیسي د مرکز باندې را چې دا فوج پالیسي ده او هغه وایي چې ځکه خو خلک موږ باسونه کوي په دې خیبر پختونخوا کې د باجاور کې یو څو میاشتې مخکې اعلان چې دوی به یو احتجاج شروع کړي او د باجاور نه به شروع کړي بیا به نورو قبایلي سیمو ته ځینو ما هلته یو کمیټه جوړه شوې ده سیاسي هغه ټول ډلې دي او هغه هارون رشید په نامه د جمال اسلامي چې کوم یو مشر دی پخوانی د پارلیمان غړی دی هغه د هغې کمیټې مشر دی هغه نه ما پښتنو کې دا ولې تاسو بیا احتجاج کوئ هغه وی چې خلک دا سوچ کوي چې د ترهګرۍ